Sinna John Carlos a chwilamid yn sin ar feddwl gwrdd agos yn ddorid, The Fox Hunters agos The Mountain Top. Yn cywl sin ar fadle ffôl ed yn Lewis gyda The Flute Players af Roscommon, volume 1, cawn o'n hynny cymach sy'n mlyn chofile agos y ceher. Dim lian o'ch yn unig o honig yn Lewis gyda sin ymach ed y fod yn thiad loeriaf. Sydd ffer fi yn y chwni London Hasna, y ffer rin tu ablient agos y fech a casa le Banna Ceili yn y Glynside, agos y ffer ildonach ag y difyn, Margo Mitra casa ar feddwl gwrdd agos Ed on Vidil, Nervisha na Oige, Agasin Chin Hoksha, no Pipi at Hain, Nerhusha, and known Gasasana, Agas Vichsha Casa, and Saxophone, Freshen Credem. Sinead John P. Carty, gus an award anu edachlán, John Carty, gus James Carty, vín sa casa iadhain. Ach sida John P. agus an dóri lege, Rau Tansy, nu Tansy's favourite, agus the Hare's Paw.

Am ide geistricht in sun leis sé mar sinnis, ben eich teilis. Rúgu ge, neidig a neidig, agus caliga, neidig och fodó. Tógu ge glavn kjólfur, aher, James Ennis, vi sé post le Mary Josephine McCabe, vaila dóra bei isúd, píbra bei James Ennis, vi sé mar chuidun fingal trio, agus le Frank O'Higgins ar a vidl agus John Carly ar a vedoig vúr. Fi di sian radios mar sian hirs na trochadi na mar sian. Ceil blenio hyn dia tara. Chwyg siams go gael sgolig agus clashtach fwyr y choma sa fi gael ingyr o holig ar oed a hasleis gymwyr. Rhyr chan start sied i fi sian tynach fi post na gawn ag yn oma agus o colm o lachwyn. Vi ehni gymryd o'ch lawn fach siwd, fi dran eil tyd gilydd, fi clodori y colwm Three Candles Press agos fi ddys ffail siw lawr awrraen ys marsyn de, agos dan yn chyd macle dara agos yn saesyn rydda. Wel, sy'n sy'n achos nag siemys ffolwm y chair dymor defer cwnd ysgiol ysgrif i sy'n gachain rydd marsyn, agos fi chse dyn nhw stifft y hiemys dylair gylisyn Folklore Commission. Agus chyrch na sias oes hawl y sas na gobl yn BBC. Fi clar ag yn BBC gwn leidys a zair of dawter fi anna chael ar sy'n. Nw'r hana sy'n valiant sy'n fi sy'n gobl da RTA agus ag balw stiffen sy'n ta'n gleir. Lys na balw hori ele fi sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Stefan nod o fael yn hyd cawn, Neil yn erig dwi'n mynd ar y cawn, agos yn cysog yn tri o cawn. Tri ril chwyf marsion o Hemo Senes.

0: a bit. They can finish. I'm asking gimmicks to Bader Gahasaral, Varno, Licky Marshaging, to go pop up to us in the work letter.
1: Was Barlatta Ganation of Ayo?
0: Barlum Ganation, yeah. Barlum a kill log on my Vishadio.
1: Mastu, Mas Vader, Nis Moldina, Harachigi, Ri Eva, Nis Mirim, Mas Mylatno, Nis Suskantata, Nach Farishin, Nog Dina, Jenna Nahim.
0: When you fell into my dear magical to cancel a screwdo, Matasakara or Kurikai John Sheath. The pasta hog win it, and to go to Janantahor. Come faster, he has a dinish, and Janus can like Yola. Maharanton Kaijan and North, like a lord in Alistairhan, Jin has sheets on the Kaijan at Wadi's Master, with cool no shake of winter.
1: As when you shear the Kyoltori, a cool tussle, Lilling Doge. And will more on Jeffrey, the Shachison and Rod Suskandot and Noamshirk, Lunto. Will more on Jeffrey, the Jern Steele Vichakas and Nuggets and Steele Tanishigadina, Kiltari Maha.
0: Digging to the Kiltari Mahatan, Steele Hamahaka was Hola Mishirio, like the Kiltari Mahatas as Varky Force, as Cassin said of Bella Kane. Nistamshi Kanser Kiltari Maha Rashaka Banglia wanted to him. Nach Nath was she had gone a bit. Mae tan oedd cair taco, ni chiach gwni bair yn tan y cair taco.
1: Tan tar y gael yn dawn y gwni nach ffeidr yn sian nhw stolym, na gygadw ei gael sefael as y glifoen.
0: Wel, ta se wad ni sys, ta se ein wad ni sy'n oed o'r hyd, mae ond o'n glifoen, ac ddier yma i gweld dyn nhw ffôl am eisiau o'r hon, o ta cwydig yn y dyn nhw, o ffôl am eisiau cwydig, o ta se anghar, Gwn sian oedd cael dy fach wedi gyn tŵ. Ac ni ffeidr, mae dwrt o hynny, ni ffeidr i olym. Deis i ton tor o'n olym, a cael dy streir hyn ychydig yn oron. Oedd mae'n iawn tŵ sy'n ni fet yna'n port na oron, a tad o'ch asgyd o. Mae'n rhywbeth tŵ y dyn oedd y stil hyn.
1: Ar chwrdd o'ch un y fath y gyr o roi'n nhw yn nhw, cael nhw a chyma, yn sy'n sian tradisiwn?
0: Ond mae ta'n tor o'n cart, dyn ni'r dychor o bewn, mae ta'n sy'n cart. Ac yn amchi, yn y chiap yn hyn, Mae chiart na sian oron oedd y wair na Ceta Carabach. Mae chiart i'r chyn o'ch ar ysgwyr y ffobl. Mae'r tag y liwr diw ffoc ygys yn chyn ffeith y dyn i chi'n tyle oron nhw'ch ar ysgwyr. A ta na sian oron an tabach ddech. Mae'r ta'n stari yn tyw o'r sach yn y hwrt yn tyw.
1: Mae'n sy'n ymffal gwa mi'n tos y pleilio gwni.
0: Bwys, ti'n gynnt yn ar ymwys i gair i swas, ni'r ar radio na tal, ti'n gynnt yn ar ysdechor, ar y gwydiach, mae'n mi'r ciol o gysdamf, o gys sgeil, o gwa'n siwt o'n gymor mor sy'n ymwys i chael i. Agos, mae'r drwch mae'n hannu ar y tal, ar y ysdechor, ti'n gynnt, gys fysio dol am o ddeo yn glio o'n ti'n gynnt. Os fyd ar annu gyda'r gysgol, gysdafn o'ch mae'n Somalia, dyna'r gyfdiwal, agos, lan sialef siri.
1: Bychwyd yn sailor?
0: Bychwyd go rydyn ni'n ei ddigon to.
1: Ym rhan tu wyt e sy'n o'ch gyhoed hy agos tŵns na stoed?
0: O, gyd i fynd brahan o'ch ddigon to. Bym si, am ond ti e bym si go rog am pen e ddigon to. No, na'r fi'n si yn chaicis cultwr o'r sy'n eig o'n ma cair yn e ddigon to. Tu gyn si'n siarad sy'n wedi roi ddigon to gysedd o'ch yn yl. Bew gysedd o'ch yr asgwr ddyn yl. Agos ca hymer o'r gyda'n hyn siarad fyrsyn o'ch.
1: Le gach ein tort, is ni hwain leis na gael veri cianig.
0: O le gael veri cianig am ôr môr ddingt, ma sy'n edrys mô eistyn sy'n hobi ddingt.
1: Ar nôl, laid se sy'n na lawig. Ach, a dien tu rif ag grwpa iela, siochas na gael veri cianig, grwpa i abram eis na bech gael veri cianig ar bihunta, agus eistycht maha gael.
0: Wel, ni môr anna e. Wel, rwy'n i mei mast anna e, sy'n mwrt eich acasio ddyn nhw'n meis, dyn ni'n mwyc rwyd y cynt le hi. Pris o'n i'n tiwa hwn o'n dyn. A sy'n i mei bag na hangael gilig e, dyn nhw, gos mwyn eich chan amara gilig anna. Fi anna e.
1: Iosef, sy'n mai mi'n tu beidr awr anna e?
0: Wel, mae dwrs rafter i mwyn sy'n slain sy'n sfad y fe trochter yn meidio bohwys anna cwyn.

0: Bella Yeri, Tashan Hochtachlog, Madin Zamorton, Darlog, Vehev, Michigan, the New Hurish, Rigate Falta, Igaglor, Awadin. In a viriglor, Lung Tushel took the Desh Gazillon de la Torteresh, go one wound to rebench Giller Fadig or Drunion Ian Tiohan. Me hostot Lady Gapai Bleerish, the Garen the Giltochter, La Chasse, and Ara Edgehush, free one no Scullany no Lon Railge, Agascon Ian Hion La Bonugacon, Kugliana Erlaid, Darla Hildegard Nachten. Playmud on Catatok took Avrenu Dlihul, a Lorog Fingad Planal, a Tugugu Hor War in the Galive, La Tatanu Rally here, Kayakab Gun a Korish War, Intilach the Hirga, Isar Tatanan on Railge. Love Shelton Humperod Dinte Gudros Nagertachta, Agus Koyle Gunnuskulari, Evasa Kurtus, Madina Morach, Lescudia, or Tesh in the Blianisha, as she next nerd Eladi Shugs and Lee, reduced the Prieskel to New York to Noshun to consider Noshunta, a Tafiri Ruin a Kotualish.
1: Gumani Tirib Marie Nin Redelai, the Scortive Nascore Elle, and Yon Sihi Eder in your Rouge Snow Crown Rays, Renew on Sihi Gaharachi, Heave Deni Progus Hyar Kiev. Der mer on the Petit Harach Kiev, Gurdinu Domastig Rodig Nevoris Gahashin, Skulim the Argoldine, Sani, Fismingur Nuadig Nev. Dordudrash Nilibonig will a group of Hispala, Sasta Gudun Sihed Israel Stopper, Edguinil Nachdin Israel on Sihita Plan Altaco, but Friv Hahar Nilibonne Beirut. Hogambus at Nilibonne, Washington left his good in to Hispala on Mateshaw, Fihokru, while Walter on Vedica, Donald Trump. Bwye Cweiwm Bolungon. Blien is fwgwys es nigid o rwchus ach fi nhw chwn i'm loclia le blien ty ffada ond ffer mar i fel orch a hef loclia ni. Sa hwn ffer cwpl o bawt agos ffriw agos agorti gydwne Rod Grafton hys i tri chlog yr maedyn. Was ys es yn ospedil yn y eisyn. Ta ach yn idyn ty rysd eg nygordi i'r un yn y fus y gantr sy'n eg nam agos wylian ôl y sac o ffri media horla o gael i dengwyl o hwbys dos yn gordi Rod y ffyrsa ym loclia. Hog na Pauline is dot Iowa Medical Office gur marif sheshur yn yon sir yn y gynnwdod y mael o muscatine. Captur gur wana hon si hila aynes talon sin agus gur sheshur gain talach o wan y marif. Chyd y gynnwdod fawr gofni yn lecos y lechyd laf yn y was hyn. Ta dedu cwrdd eich wachter o'n feddwch o Donald Trump le plen yw ege cysdi hyn pwynt o 8 biliwn dalr ychyd ed ffôl le cwyd i fawrt gwyne i dedu gyr cahw gydwn yl hwb o fys rwch o'n ffôl y tŵla o rynyw fwy rwyl tysgwch chi feddwch o'r rwysio. Rynyw'n twachter o'n yn cynnu heis gwrwyn politwyr i gael ffwrt i hyn sias rwyfau i ddech na cogolo. Ho gwrwyn li ogys cyrt feddwch o lefys gwyl y twachter o'n Trump sas dy clwyl ar rwyl o cwrtau y dawrdo gwgwyd i cotsg sialadwch yr cysdi gwyn chi'n ôl sio. Bwy i'n edrych yn prif sgelt yn osiwm dy gysidio'r osiwm ta.
2: Prif sgelt yn y gweltach dyn is y tas i le prif sgelt yn ierhyd gael efig Seamus o Sganlan. Tá díma léirithe ag an teachta dálaga ina gaal an gáilí hir Sean Cain faoin scéal gúil dúlan dlí tá chuoin aghaidh an cheada tá fáilte a gáil raí le cúrmhar na gáilibhe. I nniumh a thugas tíre leis an tréimh sé 8 seachtainí i bhíodh daoine chuir an aghaidh na tógeala an cúrmhar chuí abhreanniú breithneach lorg an ard chuairt. Tá Michael agus Annette Karen heis abhreanniú breithneach lorg an aghaidh an chine a rinne an comisiún pleanála i mí Oibreán cead a gáil raí leis a gúr.

0: Udrash Slenche. Ta Jessig Chiley, Erita Shein were Claire Taki at the Sauri, that Feshi will react in a Shvleshaku, only new Gajin Enya and Quicku led on V. Yevni and Tennis to Simon Harris, then Chakta Della Pieris O'Doherty, Sedelia and Chans Vajart, Ginyanir and Tersha Erita Shah Oskal Chiris Jun Lanu. Lady and Chakta O'Doherty, Tewak Nishkema, Agas Tewak Shinu Ama of Harlish and Sprakreta. Bein dara cwrlach ein pobli i reacta le cwrlach ond aigwn yng Ngal ymwera, giri hi ar hogra ffair ciarw na her doglis i Lidger Canyn. Ta mwyniw ych ar ffail dan togra, fwy'n chysio am a ieniw yn sigas ffarbwrt twyche, la pys y talw y tal lonni y dyr lenna na hoglis i agos lenna Spears ar ffriw chred Lidger Canyn i arbwrt. Bein cwrlach ein pobli i'r siwl ymwera, ydyr y cair agos y siach dochlog yn Araclan yn Yrianan i Lidger Canyn. Bei bala an wahead a gheir da rahe an el a da hoog da cair a tri dritcha un lai niu gajin trihiu lai dan vi siugin. Bei ibraha a dar lewa ag furan lihan wan da nesun da eiran ar bala. Agus sacri a tori Werner Joseph a gil a chunyi is an rei an falcara garfas rinyi choigli o gwyhus da. Corras rilic eichwyl in iafran an fen lai a ja pobyn liw finan an falcara in niu. Sinawal un tuasgart.
1: Inis an amsir, tá mór ír scapi gealta inniuf, agus bese trombonáutichí go mór in neisir na tíra. Glána siad rínt leis a tronóna agus bei trefsi greinan, idir chérichimdeg agus nígimdeg Celsius a veisint óchta sárde.
2: Awadun Tá sé ina méid céisi hochtachlog agus cáúd súl ar chean línte na bopra nuíochtta ar Madin. Tá Irish Times ar agus sos córic nó fógraí idir Israel agus Hezbollah sa Libán agus unsaí a bhí bertaí ag Israel ar Beirut cura ar cáil réirig a numé deire marall ar chruinniú tasí go maith tuairis gítar a bhí ag uachtar an Trump Verica le príomhaire Israel Benjamin Netanyahu. Is cosúil go bhfuil sé gealta ag dóthaíomh Israel agus Hezbollah stéanna do nionsaí ar a chéile mar chuid go hocrú níos léine atá America a gcuire a dhéanamh leis an Iran. Tá an Irish Independent a rá nach bhfuil éon ráha ag daoine ar bhean incom ach teach riint le daoine eile mar go bhfuil árasáin siomra nó ghráthiomra colata rá ghiar in ischob bheith ar a té atá a siú an bhean incom inis nícha faoin géadaí a cha ar gís a bheith ar árasáin ghráthiomra colata nó seachtú haon faoin géad don incom ar an gís a bheith ar árasáin in amach siomra leap na bháin. Tá cruisís ag an Irish Examiner ar an marú a tharla a lár chaidh le clia arú a réir gar go Freud Grafton, scéal eile acab faoi siomraí alais nó sánaí atá le feicil inis cosstráir fud na tíre, bei táille 1,600 euro le níc festa acu seo a gundé chorca as cadúnas le bheith lonaí cos cósta tá an táille seo séhuaire níos mú ná mar atá e gondaithe eile a gúge mún e dertar sanalt. Agus ar huiris.ai ar maidin bei cadag ar an agultachta sin achar le feimu planan i tangas na limistir planan le tanga fwy liasu a ta malta ar rachdeacht ar flé a rinu ar vili údras na gultachta sa dáil glacu le liasu a dákoch go meitse de chucht ag an aire sin ghavlian achar le planan i tanga a ta ghagur veim ta imri leiri ag efigi planan le tanga fwy aspa sil Mae'n le tawchi na harnola ach yefna rin y gyltach da grwysia gest sy'n ochr le ffaimu na blan yn ei raha gwydi gwgwstr cyn nhw y dawl y lleile. Yn is agos e trin yma deg ceisio hocht gom ydych nes gilt y sbwrt a to fwy reir hwn eg magdaro magdanocha.
3: Gorma, ta tos ymwneud pel gair achos ma fi droch flin ydy dyn eith norra ag cliffi canys ach mwrt pelle marwch gael fi anu'n mlyna. Jair y clobyn y egsul y cwnnolacha yn Grand Slam Wines Mach. Imi o'r cyrra Cliffy Canis yn ei, Cliffy Canis o'r siwrdd ymlaen, wyl Cilachor o'r Glanag Ael, Cliffy Canis sydd siwrdd ymlaen, fi'n bwyg i Tarman ar Wadach Lawr, wyl gael on ydde on Tŵrfi Cedis, Cliffy Canis o'r siwrdd ymlaen, agos bwyg gael ddor on Cliffy Canis sydd siwrdd. Sy'n ddair nes lysio gymortas y Cilachor o'r ysgrifennu'r rhaid yn gwylis bwyl i Giri y ffici ffici sacht. Cyn cair o'r ymlaen sy'n ddim ffordd yn tarantig o'r bwyd i ddo a agos ddo bi y greif hinsyr yn y heirin, sy'n pel gael o'r ffagest yn nôi. Yn fwrdd cyrwch lyf rhan ddo a agos rachod y bwytrwy chwyd cyn i glyffi cahrw canys na heirin. Bae cyrwch oed rhaid y glyffi sy'n yna i ni gyrw bwytrwy o rhan ddo bi. Dwi'n gyrw oed elus y bawt i cahrw canys agos ffog o'n cyrwch oed rhan ddo bi slawn o'r gryf. Sio hael anas dy ffwrn y fes dy tarantu rhan ddo a o'r dwacha Corka,

0: Tá si a bhí teartisteach agus bhí mar tuid fáinte ar grú uaireann ar leith i teartisteach a bhaid níos minic í chuir a gcéas na uaireann eile. Agus thuir sin na smuoite mar tá sa gom gur maiiline le liostaí, buidthe liostaí de feiledarí na de scannain na de leothaí na cibíro dé. Agus d'ar le mhéin, beidir gur bhiú sin a dhéanú, beidir ciisteachar ar argóid éisteirí, cuid in áran Gaeilge is ansa láfasin. Cuid in cian a bhí an fuisiú dífa, cuid in cian na hógan spirid sacu. Agus, chomuid in a cian, mar a dúirt, ma muid a celarú im líana agus dar náin ea sa copla blíana. A muid a bhí hei celarú cíga blíana gur boniú rádio na gaeltachta. Agus is dóithi a fásta, luai ma seo a rive nis na rima cora la sláine ar síla gásna. Ta ma gerí genu cinti go wolis ag ananya, go wolis ag argo jéisha rile gilir fan fakta seo a tae robar. A luai ma leihi sin an dlúchar nín sin tawagus rawa a karu maha agus moji keleru kuig bilanas fi ar moni hi. Agus is dóia an rodavi in sin na het swore na ngail. A ta ma janu gudan ag erid a ma o hain. Agus Mar sin tamid a robar, gyrí fan amach, cuid yna het sa smó yn eisiau wyl dwylig argoed eisteri ond. Agus eisiau un ta fforys geanta, nil gehebila geanu wogad a gholysdia ar tamid malud yn eisteri ysdo hi pans pepar elig i ffwnti sio a lwyhe ma sio yn eisiau rys ni smolia. Ach RTE Punk .ie/chantasi oran arna g. Agus he duwishtahan sian ar an siw adurlin, agus ta ye chestion, yn chedchion y wul ye chodion, yn chedchion cydyn tor an gaelige is ansalatsa, a han darna cod dan chestion sian un tan tewacht a fasta, cyn tor an i no grwpa a chan an tor an sian. Mor sy'n nyamu ji giri dini re bydger an drian an don, na nyamu ji giri re buach lio nyarnia, ta mu ji giri iad re drian an don le Mickey Joe Hart na le U2 na le cybyd dynnu agos yr eisiau mae gyrru grŵp sy'n y tiw mae siahans anym ni hans o mae hen mae gyrru na heisio ri eich rorw yr rhoi o wein na'r rhoi ele na tema twrch ffadjar eilin gywel dini y lwa wyrain agos ni asod y lwa yn lygan yr lei mae sy'n sy'n ni chedd chodj agos yn dar na chodj yn sy'n tam wedi gyrru yn y heisio ri yn sy'n dwi'n cyn ffwe gur réin a siad an uairan sin. Agus tamá deana gur sin an chuidis deise don factas don acta seo dúsa mór chréaltar na ní bhain go mar fáil an seolas fan na huaran agus na huaraní a chan foi agus tá chuide acu inta galant agus rinn man ríhar a asclann sin níos loia na hana gin dú féid iste an sin agus té éilín copla céad is tí
1: cúpla
0: Tá, a mar a dúirt mar seo cinál rud atá teada iste sampla bhain agus ra mar síos seo cinálinn seo agus bháil éisteir páí fáú agus claigín sin le John Bug ó fáharta. Agus is dóithe osid seo éilíonn ar thoisma ar an tugra seo ví a gom héin tá rudaí ar leith gála thart isteach na bhfuil agus tá sin eolaí. A chan fé a lué ar néisteir an seo páí fáú is claigín sin le John Bug. Léargus ínta ar chuí ar uig na san Joe agus harint an dúchas a gónaí fan bré agus liricí paisinta na gélan an brón agus an síl géróil a bhíú ag éirinaí an éte a sasin a gohéirithe. Mar sin tar é mar sin galant a gohan tú má go tíhfuil an nerid sin massa ag argóéisteirí ar uaran ar lei. Tá géirí go maiile an actas agus tá se aontainta tehaachta go Gudjin, tamagimpi ar na heistari, gualishta hanshan, rte.ie/chantasi, oran, ornaji, agus ni glaka shabaj or gae womucha, agus tisha tewata, nyama giriarev, ag egon, nyama giriarev, faragan nara ekin shivin, and listen nara ta omlan kori gana, chela ogun, moshin kogishta slinigi moha.
1: Dorstun chin, hona ta dina, tisha da mulla bedzir, Gní mé hénig ar óra nu in inta na luanis ach tá sé tábhachtach le an leigan na lua cé chasans an tóra na hénis lesa.
0: Milchina milchina tábha tá mar luai man sin mar hampla an drian an don tá sin ar taftig GTS cuvé dinne cin a bhó inta a bhó mas inta ar na cin a sin ar mas muitiú in sin O, ar ís, ni mae gerin cynnau bí a lua. A hannig cynnau wein ysdia mor hampla, agus tysia luetia nilas cyfeid ŵr ach nil cialt ar luetia lys, agus tesag yn gwych ar tafod, ag cydwyr cealtar I cormagas a gonamara at a mwyn tamsi gyrri fforma cyn lygan yr lei a wildini a gyrri a chorchon cyn. Na bein lygan ha onnagus bein siad gymai hain sian ta roddi onnagus is doi mwyd yn yw'r mwyd chreoltar I gymynig sian yn cyn na heid mwyd adlis na masan mwyd gwyl gwyl nis mo bydger masag na heis ar yr cyn sian na cormagas lygan yla.
1: Kurutus leis a bhachtas a hóna lestói hartar caiki seochin ba uil sprukhátan is leki si sa stúl wadig dine le gona gud multi hóla ha gud
0: Vi ma gárkan sin sílim gár sáktan inis a muera an jaihu le mor sin nyal maran amon a ta fuila amon ta nyart amon sin rech ni glaka sa tri wamwitse an rud bidjar is tewag di eili na gudjira vinyi gimpi a rís sin na heistari a gud amo glakula sa sila sa smuichuar ar fau Tumult. Na, tasad kisht kinyal, tasha kigil cha gilyor mor kishna, ta mwja giri reishtari gujira kina wanyo chor hann tasi. Wul mwja re nach jiglo gulishta koplu uar, niel mwja fokhanyo shin re. A ta mwja giri arhu si lish tumult bag, agus relo hen da mensa inis agus doigar vini ma sio rive ar an chlair da jocu actrana ba gynnuas is Mars agus da mwma jini giri retlish sio han triacha uaran is mô a wul mas a gargwyd eishtari aru a wul mas a gynnu mwr gheil aru mwr sy'n sílish tumult jen da wachnaf agus yn sy'n bwyl ishta da walw hen yn the eishan gyjyn jaiho le mwr sy'n siachtyn on chedyn agus na granar harf Fan gyfe cymwydion y siachdw leidig, ochdw leidig. Be mae eisiau gynsio dan y heistri, cydyn tŵ sy'n listyn, mae eisiau bod mwydion contas o efer y triacha gy efer y chyniag. Ac yn siŵn yr un trihw les ffeithid da fi fyhyf, y gwydiach dy chiol ar yn RTA, bein chosio'r cioel yn nôn a broc agos yn siŵn bein mwydio contas yn siŵn o efer y jai ga efer y hun agos bein cioel ar yn RTA bein siad siŵn y tord lew chodiach dy lew chodiw dŵn siŵn y enw agos siŵn y chelerw agos siŵn gymau pys yn ago oran yn ago ac yw sio a hynnym y cioel ar yn RTA mae'r siŵn bein special dy
1: o bein siad special dy cyn siŵn rônol mae'r siŵn edyn triwl o ffyd ffograffor o'n lista umlan
0: Sian ega jira yn triholes fihyd ffograhar yn lista omlan agus darnoia ta maltari la rawnw agus bwyachas da ia na wyl bwynt na pwyrch o gymsa da sio ach bei maltari agus na hanym niha a teil lwetsi egin ffontsi sio Is dini iad wyl masaku ar yn chanos ar oran tradition ta agus fasta wyl tahi aku ar yn rodwyr ta y chachton cyn agus rodd y te galan ta fasio eilin ta ahanodon ta'n chanos on ta uren yn sy'n nis tradition ta on ta agus yn sy'n rodd y ta nua amsyrra ta'n y genre ylig yn sy'n ta cael chira yn sy'n ta'n rap yn sy'n ta'n rock and roll yn sy'n ta ahan chyn iel rodd y chachton cyn agus ta omlan ysdi yn syffata agus mae'r dwi'n ma trein ta tewach ta gwyl maltari a rawnw o gyn y wyl tegfal acw ar sy'n ylig ylir
1: Honel, Tomu de Sul, Gomorlish, agus Goramila Mad.
0: Yelowia has art. RTE.ie/Chantasi, Oran, RNG. Eileen Goramayagat.
1: Goramila Mad, Hain Honel, agus Nietumurtadeli on the Nish, ach, Eistuch le, Pokifala, is Clegan Jean, Jambel Goflaherta.

0: Ní bheith gan rantar an barbúa a héide ná a hemint dána si bheith bhela i dro RTÍ radio na gaaltachta na hen bhaidin de saharan i dhe le hurta se seacht agus an éachlóg le lín scidl an ghírig. Fach míd an cúrm san ar fad fes na sár chioltóri agus fes na sár áránha bheith le clos ar a glór béal maidina na hen tachtan. Bíg sa chadeachta agus cúrmís tús cúlfur leis a saharan i daunta chéile.
1: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Mórí a bhormáidan, tosa mele pleil ghaileach is tana tarantí dinta do bhóntí dó a agus dó bí a greif hinsir pelle na héirin. Och le fatá gest rinnt tarantí spéisiúla an agus a bainisúri a fila ar sean ar gunda hit na mídís hain. Tosa mele rin dó a, nis ceirach le fan job a áit ins na bóntí cafra canis ag na bútari agus chans bóna le agi ceirar ar na Highlands. Bei Torres Analda e Corker, so was go dún an all, go dive nietzi schol nies fudde, ach se, dún an all stohi mar roun an udrutin, ach bei an fork in Malifé, oskulte, don glifferschen. Bei an dauren maroon an aich heil, sa de fierce, bei gaila falte riven irvi. Reste heroin, fressere as connacht a wulle, se gait wouta, bei si denai fressere illes, ach an tamschab bei si zemali, i de falte rivuio. Agus Madula Cliffordernach Rindo, by Condaloin or Wachanish, special conumer for a shinta bontosh the Bile Condaloi, Hano Nilen, Unth Akahain, Fach Morgador, so Kajurishit or Wacha Shinkesh Wa. Rindo B, Kerrcliff and Chotnish, Hebbeke Highlands and Chub, by Shin the Falcon's Laundry Grieve, as by Nabutari Gimmerts and I, the Kaltsari, as Rindo A. There is Smile and I Hunde Nami, to Jacko Krahur Filler. A Han Urin, Kildara, by Kildara Falter of Kiri, Bork Conla, and Dred Noah. By Kawan and I Blacklea, by Blacklea Aspile, Axidol Suska Parking San Brefney, Agus, Trish the Winachon, Kylans and I Wio, Toshi the Falter Riv Fresser Ellas Quigahonet and Tamcha Ruskamon. Immer for the Cliffy Shenelug, Shachtan on Saharn, Agus Shachtan on Donach. The soccer man is the first public to reach the rock of the Kinnonach, the Vactus Colour, the Hornan Down. It's a mile and a Hishel Tier is a Hene, or especially the Aspilage and Dine Franke, Shachtan or Nacht. The Marunchi and the Rock of the Creator, the World Group, is called the Zirch Shach, Hornan Down, Brazil. Neve Denise Sullivan, Emily Murphy, or Fall, the Cliff of the Hene, Ton Virtue Commission, or Finray. So, fan the soccer man is the captain of public, Katie McCabe, fresh, Conrad Sibliana, a Hinula, Chelsea. Cwrsi rugby as ta awrys fwy gwrnod môr imrori o chwyg y lain, to sys yn rhaetach da glyffi lech hannis na grifau einta hyn na'n Stormers y Sarge Hogan. Ta awrys fwy Joe McCarthy, Dan Sheehan, Tommy O'Brien, Ronan Kelleher, Gary Ringrose, Tig Furlong as Jordan Larmer. A rair imrio Cliffa Wawn y brifrin SZ Electricity. Fi ffwr na bohemian canas fair rwygir lligi tri hain. Ta na bohemian is a dara hort o'r llawn o bwynti. As bai brysio caici sy'n na ffwr nit lwg sôl o dosyn siad yn ahwyr. Tá James Milner, Jimmery Smoke Cliffy Prevrin and Ain Emer Ella, Rush Irie as Thacker. Jimmer Sherfa, Hirahesur's Fiche, Le Leeds United, Le Newcastle, Aston Villa, Le Manchester City, Liverpool, Agus Le Brighton. Jimmer Sherkid, Quigga Hockcliffe or Fad. Hosha Gansi Hasne, Sheskahain or Fad Homa. Scritta Middle Cursi Ladoga, to Oitspanta Mahagarina Sabalenka, Shinny Orange of her hands down, and Mouti Cafro Canister Mortis Oskilton of Franke, Ultinome Osaka, Shaktakuik Shed Three Rare, as Howlog a major commission on Rowan the Northern Richland Grave, Arnoi by Butchery Nuan, a grave devour, Ogs of Grave Naman, Roland Garris, and Liana. As Shinnel Wimcha, Gudi, Gamashan, Doklog.
3: Prífskelta na nuíachta náisiúnta gus aidir náisiúnta ag hínéig chalíwe cát diwalíis. Tá chúchúna éig ar a laid tis vásinis agus tán a skóra elegortaí gwarna nianzíche rinnin rúis snú krán a réid. Úsa diós kín séchid kúigi drón agus seachtú diúra kans na hún síche rinnú gaharachí chív, chiarkív agus diní pró heis fúla de vivet kúigi rúis grasi le nyartú ar a vechta snú krán. Dúrtvóttur na húkrán Vladimir Zelensky go léirí na korusteirn í seo chutávóttu chugusatáse go meach kórus kosanta agin Európa ón sichi éir agus gúl takucht státiin tíhi verika harve távóttu chugúnaí. Chalsinja tarifin tar Peter Bork a Norbert tar ionad onit sunri gus a rá go leid ofur tróliú karbón o gávíli til tríchadái. Cwyrw be mae'r meid ffwni fe ta'n wsaid e gynnydd synri y dweirys gydael sy'n cordyn o crynion teachtyn sy'n cadse agos dwrw gwyl talu I gig tîmpl snych o Ewro bresio sy'n lian er gwyd bili ffwni fe mae'r iolyr meid brw y ta'n hwnnod sy'n ochr y gorys. Ta twyrys gyda takwlis na hwnnod ffail sy'n gyrwyl ta sy'n niwf. Mwyn siad gwrdd chwyd o'n y tsynri fi hyd 2 biliwn euro lac namwch na tîre o gafil y sydde gwrdd chwyd ffosdych ddyr ffôl gwaach mil I eg dyna agos gwrdd balif 2.8 biliwn euro yn eich di con o chyrwb. Tan y gordi gyrwyl ysio'n bobl yn y fusrw hon fi nhw'n sy'r unrhyw yr chwamiam belwnga blin ysfygu eisiau sy'n nigir o wchus yr rhoed grafft yn ymlaw clia moch maedyn yn ei. Sahu yn ffair cwpl o bawta yn achron o horli ti'n blsi tri chlog yr maedyn agos was y ses yn ospedil yn eisyn. Gorsdi ben I mlyn I deg gwys yn achron ffresyn. Dwrt wdros na Lyboen y gwyl o grŵp y mil y ta hysbala sos dy gwydion sy'n hyr Israel y stopo er y gwynil nach ni'n Israel yn sy'n ta plenol teco bai ffrif chahar na Lyboen y Beirut. O gambasoid na Lyboen Washington Leffis gwydion ta hysbala meitio fwy hocrw o wol wachtyn o'n fedico Donald Trump. On am sydd yn ysg tam wrth gaip I gael tynio fwgys ben wwryl trwm yn oetach I gymor mwr yn nesr yn y tîra. Gwan sydd rwy'n clys y trwnnw agos beth sydd sy'n gren o'n. Edy chyri chym deg agos ni gym deg Celsius sy'n fes y tiwch dy sard. Agos yn wylgwch wrth I nwy eich dygus am sydd gwydi wedi fel leu.

0: Sierra kapana nyanya nyanya mi kwa fanya wonya kwa rawa kigusa wonya wan. Aha. Kigusa wonya haran ka jin kre jin kwada. Shukula sa wasan chun kriya wurda garam kopla bara taiwan ngal gara cha har. Ulet tarchina tarchina hana ne. Shi. Gara cha hai kana wata wata na bojasha tan mwarsa. Agus yuwa avlak. Gus kwa jan iran chini yi warsa. Gis mi tabara huwarsa wan chun. Bisha suwas kasan bala mongor bala.
1: Hemorrhage from the brain.
2: In Cabrona, I guess upper shawlam merchant Kenny, we to see the Nellan Hanyaka had.
0: Oh, my man, Wagon, you must be able to see.
2: Tashawg novel.
0: Well, how rosen could you be young? Hanikiston Grod on Tavan, a mass of Wella.
2: Narrow cooeyard.
0: Ah, cooey. Cooey, I don't queer answer your yell.
2: Narrow cooeyard in ye, and the land, Fiagal and the land, I guess.
0: Kill on Benny the young. Haruma bamba. Haruma milchina ga mwysyn gus.
2: Heg tŵgur o rydnyart la jenu a gyda gus rhaintu a.
0: Heg wedi zolong gyda hyn a rydw i enw. A gus da trach gaya e i enw. Swyth yn lag gan eithon. O, i na bwysyn crwy. Ffarn bag o fi'n ffarn. Haruma ffarn bag o
2: gyda. Gaeth yr otw?
0: Rys glas. Gwnda i wedi hedro. O, ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Agus, beth, o'r harwm i bari creigia. I bydig bari creigia. Rho, agus i ma hi sy'n dweud yn sy'n. Dwi'n dweud ma ffys y ddol. Craig yn haws. Wel, twys di, ma sy'n gobwys. Agus i ni gyrs a hara gobwys. Oes yn eich bod fan yr ymffordd. Mi wyd John Hamas i creith. Mi sy'n sy'n dweud mwy. Gwyd o'n y cerc, gwyd o'n gwng a hars. Roedd i gyrra dyn. Dweud mwy. Fi ddeir i herdigau.
2: So, could you work Kenyali again, bro?
0: We. There's one child that brought os na machines. Chaiw meo o'r hart ag ddiad o'r sylpar. Chwy ddiad yna dan wain yma'n ddifw.
1: Fi sil crwyon y fag i ro. Ta'n gwybod clynion mwy gylio'r dros gael ti fan lagan agos dyn i og ro siafsio gyda mae'r fi siafsio gyda mae'r fi tasa?
0: Wel fi mwyhau na i gwym cybi. Ys fwy na nef na hann o'na. Fart fwy sa'n mynd.
1: Ie. Fi tu ses y gyrwyd tweb tol yn afrin.
0: Fai, mae gwrdd o nef. Agos i. Gwydwyr dan y gyrrhau agos dan yma sy'n wysid. Hann i ti dan nef yn dod o'na. I mynd mwy o gwrdd o nef. A rwys yn gydig yn ffawr sy'n
1: Mae'r ym na rhyw berl y bu y gyfer o?
0: A dwi'n rhaid ta sarog yna i eisoes nhw. O, dwi'n rhaid ti eisoes nhw rogol.
1: So gwrw se dalu y gyd mor synnyr na rhyw tweb o thia dy hegfal mae'r ysgart?
0: Hai cael ei ddweud o gyd rath rhaid rhaid rhaid rhaid
1: rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid
0: rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid
1: rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid
0: rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid rhaid Talk about John Evelyn, because Anne Gerrard. I guess we mean moisturous moisture when Christmas. I guess it's a hen moisture, Avi. Gerrard on. Ah, Shan Walker. Are a mess of bees? I'm with the hits and our drugs moisture.
1: Begalner.
0: Oh, Aro?
1: No.
0: Aro? Mm-hmm. And then Arakawa chinis a crow. I'm not down for your chinny. Are a cooker a beaky? I guess what's a good clean cooker beaky? Vi ska gå några paraffin oil. Jag ska inte ha en kinrull till tarant speciellt. Jag vet inte om jag är mycket kvant på en kärk. Vi bor i en morak och har inte en gynnta fräst i vågivånta tärten. Tidighet präst i. Måda präst. Anyway.
1: Kan jag ska gå till präledger i vägi?
0: Well, här har man morna brä bort vid malledger. Vid malledger.
1: Jag ska stanna i kjön känskar tåg ur en ellen. Hur ska du köpa grejer en ellen? Vi tog ebbet hörs en igen ur en när du var i tog ett
0: ellen. Vi var så bunt famne. Vi var kograd press. Vi var roer. Vi var genom handlade i färgen.
1: Hur är det i Glasgow?
0: 1951. 23rd of September 1951. Gdje hugga
1: Glasgow
0: to? Vi var
1: i Rome. Vi var i Rome. Vi var i Rome. Glasgow?
0: Wel, nid ham yn Glasgow hyn. Oes nid ydy log yn hyn. Chai ar yna bwna sy'n nŵr.
1: Ie.
0: Oes chai ar hwnna gyda gyda mwyn...
1: Seisr yn yr East.
0: Seisr yn yr East.
1: Ie.
0: Fy'n mynd yn ond yn awl.
1: Rwyt y gael mai dawis i a hana ie, Tamsyn?
0: Fy'n mynd i gael gael stwb cross. Oes rwy'n ddawth y geirig.
1: Ceili, darod?
0: Ceili. Oes fi sy'n jeth.
1: Rwyt y mai i dawis i.
0: Wel, yn y rwff.
1: Fi dylig y donor o.
0: Fi mwai dylig yn mynd dawr.
1: Ac ys y chiol.
0: Wel ar y chiol mae hi. Bwyn o mae geis ar y chiol. Dwi'n ni era. A hi o'n glwm o wain yn gabi.
1: Ac fi dylig y genwyn y dawr sy'n ha.
0: Dwi'n rhan dawr sy'n ha.
1: Dwi'n cael stael y fi gael y tamsyn rwt y cori.
0: A Jesus, rwy'n mynd cori.
1: Fi stael mae gynnym re tamsyn hal y gael y ceili a hana ro.
0: Well, how hard I'm going to kill my tail. My modern dancing, isn't it?
1: Or to call it modern dancing?
0: Yes.
1: But my waltz, salsa, jive, salsa?
0: No jive in her, jive in her being the
1: Right, so good jive in.
0: Waltzing because Kaylee Mesky. But how was I? I'm not that good. What would I be? But how would I have any of those be?
1: No. But shouldn't I have fun or could Ganyer him a hug out to two? But shouldn't I die a Russia?
0: Say, she's near the room. How worth it? No longer be fair. The hard tomorrow. You
1: know, it's the new one.
0: Well, but you can answer the new one.
1: And hatch tung an area of Aggie.
0: Let my grand you.
1: Yeah.
0: Could you not look in answers?
1: Well, or Cassie Far Jassy or.
0: Cassie Mother for years, sir. Cassie Mother for years, sir. We for years, seen in this buffing,
1: eh?
0: Damn, I'll get up. Or 100 in Glasgow.
1: No.
0: More.
1: Ni'r ffos tŵr i o efo agi?
0: O, am o'n cael fer a bu arall.
1: Ar e, bu gael gynnar ca. Bydd y gwrtw hyn y fi ro pecu fod y jersyd?
0: Ah, jes. Fi fer... Fi dynnu hiw i'w gym. Fath o gael o'r wrth o boes. Am the 19... Fath o'n late 50s am o'n amod. Yn ysgrifft yn fwy. Fyd i gwneud mwy le hyda.
1: Met o dy hodj?
0: Met mwy. Ier weis ysgol ar fi.
1: Ac ni'r ffos sef?
0: Wel, fi'n nili, agos mae wahau o gwmso. Agos, na'i grannar. Mae'n gwybod bwgs.

0: Wedyn mi ti'n agos.
1: Ie.
0: Si'n mwyn i fi'n sa'n yn ar gwaig yn y porth. Ie.
1: Yeah.
0: O, Jesus, ai ddynes ag a dîl e. Ie.
1: Aha. Fi hil tu gyda o tu di e, gyda o dy wyher. Aha, fi tu iawl sa wala. Nyr a hannig tu sglasgo, ja ha tu rasga yn ysbo ffynia na ja ha tu choni yn siar yn Alcara?
0: Chwmwna wala. Gael ysbo ffynia. Rwy'n ma'n alwyd 25th of August 1970. Gael ysbo ffynia. Mae'n smwg o'r thar hana fi'n sy'n gymryd i'r yn mynd i sy'n o'r gwrs i beth o'n ei mynd i'n o'n.
1: Agus dan tŵn yn ysbo ffynia?
0: Dan mwyn yn ysbo ffynia.
1: Agus cytid yn ysbo gyffal cara, gyd i fi'n dyn i ffaegal yn ylain y tam sy'n yr o?
0: Wel, ar y rhywbeth fi ogos, gyda siapo. Fi siapo sy'n ei tam gos y geirin, siapo bod golon ddacw. Agus yn sy'n, fi'n y ddwy sy'n arth yma ro, Fi mae ddim yn penderu i gwyni yna. Dwi'n siw gwybod bia o'r ddysgu, gwaith roedd ddim yn siw.
1: Cos ni'n niel bwed ffar yn tyrar tywon ni roh y tam, sy'n ni roh bwed ysdia sy'n mog y real ty cosel am yr y teg na hylen yn yw.
0: A ddwch chi'n gebi ddwy.
1: No. Mwyr sy'n begyn di fe mart?
0: Wel, har o ffac yn yna yna, mwyr na di stynnys, mil mae gyrraeg yn meri gyda hana. Sy'n roh ffac.
1: Wel, cam yw gyda'r y led eg dy?
0: Pe mae ei.
1: Rwysyn crwy?
0: Ha, ar ôl ddwg fi ddim yn gwybod bod yma. Mae eisiau hann Sherry. Fi ddim yn mwyn anodd yn sy'n.
1: Agus yn sy'n cwyr a hannu tu gydyn chasio?
0: O, fi ddim yn mawr.
1: Ro?
0: 2004.
1: O, wel.
0: Valentine's Day. Mae hyn sy'n edrych yn ei wneud sio.
1: Agus beth yn ei rhaid o tu sonna sest ys y chasio y fagi?
0: Fi. Fi bwyhys mwyr o gymryd mae'r fwyma. Agus ffer y ffwrdd yw agos y jens ffordd ddwyddo. Chasio ddw. Yn ei gi a wyth padi cedi. Och, gwych o'n gwneud hwyrdd i arth. Gymyn eich i cedd yna. Ein sy'n ei, ie, wyth ddr sgwyr. Wyth ddr brwysiad o thawr o ddwnd gyda mi ddr cant. Ys am wyth i cedd.
1: Ys am wyth. So, wog sy'n fyn sio gyda ie fi lysa cair dyr tu?
0: Ie fi lysa cair.
1: Ie fi lysa cair. Agus dan tu'n sio, ta tu'n sio hwn. Mhm. Dyn tu'n siac yn ys boffynia?
0: Rha, mae sy'n gwneud boffynia yn fyrian. Fi mae'r 99 birthday.
1: Neri.
0: Neri. Neri. Fy'n mynd i'r un rhywbeth. Rwy'n mynd i'r rhywbeth yna, Neri. Fy fferi i cari yn ystod gyda'r chan o ffwrs.
1: Ie. Ta sia un ta gwael y fferi sy'n ond.
0: Ie, ta ie. Ie. Agos siwth o sia y fferi. Wys o'n ystod i gymwyd.
1: Ie.
0: Bydd ydy tan o... Tharn ydy tan o'n swyth o strip. Ci. Agos...
1: Magi, nyr ysmwysyn tu ar yn togal y ffwrtwr yn alan, agos Hanna tu'r y tîl ar yna lan, fi tu'n stas yma hanna lan i'r ffaw bliant i gyda'i gyrfegyn di ffegal, agos nyr y yrcyn tu'r yna lan yniw. Ta borw môr fwy yna lan na wal, ta'n ys mô tarlw yn yna nes bo ffynia?
0: Wel, nyn ma'n anna ffrasys. Hwn ar fysi gyf.
1: Gybwen.
0: Gybwen. Wyt ha gwnar dwi'n i'n wana mas o siac.
1: Ie. Ta tihig dyn i stil yna nes, ta'n siad ager i... Ta'n gyd nys mô amach a hiw sti?
0: Wel, fath ydyn nhw'n swyth yn ddwy.
1: Ie.
0: Dyna byw wyl ja, ege.
1: Dyna sy'n moyn o fel.
0: Mhm.
1: Ie. Efe cyntwyn le y mae dyn ni'n nagoni i'r yna lyng y bwy yn yr is. Dy war le darla hai sy'n?
0: Dy sy'n rhywbeth o'n gwng.
1: Yr cynnys, gyda mae hwn yn tu hart y le, gyda ti dy honi, wel tu dy honi'n siol at ein?
0: Mae'n sy'n tawr si.
1: Nial madw na ie, gyda wal.
0: Yn mynd o'r hwyr na madw na.
1: Ta dy heile, ti'n rhywbeth gyda'r sy'n tasa?
0: Wui, ac o'r sier bod o'n môr cwyn sy'n yna. Caid o'n adeg sy'n chwrs sy'n tach lwy.
1: Sier o'n glygau lioci hyn.
0: Rai, sy'n thart mor y gwyn o ars.
1: So, mae sy'n yn siol at ein bod ar y bi. Mi'n nhw egnio sart?
0: Ah, na, dwi'n ddim ddim ddim wegnio. Bwy a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai a sdai
1: Ni fi'n dros ben ar dyn am y bi.
0: A dwi'n be, corwys.
1: Corwyr, a corwyn tu wala gymau agorwn.
0: Ok, ni'n yna gwneud yn ymlaen yn siol o gwmnas. Dros ben y ddaram.
1: So gyda ni'r halw ar magi na lein tu lat?
0: Wel, dwi'n mynd yw siarw neud e. Rha ma gwy i siarw neud o ieg, fi bwm wedi neud o ieg. Beth yw siarw wedi nhw'n.
1: Sy'n leisio? Yn oct?
0: Ie, hwma gwy rei siarw wedi nhw'n.
1: Nes. Gyda ma hwn tu hart o le, gyda ien yn tu? Television, dwi'n lygat sy'n television?
0: Ie. Bwyr anna mae Cretar. Wyl Thalma. Stad ma dda'n Cretar. Wyl Thalma'n talent.
1: Wel.
0: Ie, dwi'n mwadu'n cwrdd o sio rwyd. Yn y masio, sy'n y masio. She's in the massage with her one, you know?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: But to do bre, to do gomaihir a vagina, shonya banata, kid, blian deish to do gomaihir.
0: We are 3 years, Samagomai. Samagomai, we came a record, Magomai.
1: I guess mean to sha, samati, vamui, mean to potter al amuiti mui, mean to footer al fancha.
0: Raha maharth, when we share getting crested, mission. But Bagaradam was under Senahar, much carrot Senahar, was bishop's hood. Agus tan a hwyl a hwyl bostan yn ynas a ie a fri yn tan a bostan yn gwrdd dwys gyd i mi gan a ddigr mwg a chod yn
1: ynas
0: ta ni'n mad leis ah
1: well cae tu arg tes ag yn gol tu garban o fret ond ta cae tu ced agus cae tu fe cwyr yma o tu mai yr na casa
0: cae yma cyfad cae yma cae tu cyfad sa'n blast agwm
1: Agus mín tú géisiart leis ar rádio, mín tú léu na gadé ianan tú ríchle.
0: Ianan tú rúga mái rá bé léu. Tán tánk mái hugam. Bú tún lúga éle bí mé mái hínsit, hí mái mái spekla dí, gú tá hát kám.
1: Tá sít kám.
0: Tá sít kám. Tá tú wáin agul tú wáin tán tú wáin agul tí.
1: A áts gul tú éval tá fekal na kámla.
0: Sú sklá kún éz org tí éz hína. Tú ní nás sésu wáin agul tí éz hínsit.
1: Maggie, did the world seal a line you? Now, the Arkantur Rini Ogun, you, Gusser Feshi, a Gusser. And seal Marateshi knew. A gumperad lisha seal Maravi Ogutsa. Could you the world?
0: Well, the seals on the next hundred. Tashoga hung on you.
1: Yeah, phone.
0: Then I was molested as a chapel. I guess Marian, the Rosit. I don't know much association, a wargabon.
1: That Tuhain gan Glesaby.
0: Gan Glesaby.
1: Mersin vi tu breklasher o, breklasher skal.
0: Ah, skal mig ej. Well, my having Glasgow, because we went to the chapel, because we made a trailer though.
1: Mean to cover the news, Lian, was some good in the news, na politics, politiart na ye?
0: When got the kima. Nil man naiden, smoirum roddi anrikke. I guess not really. Which is a skin, tanahardus and that would have got power echo. Needing it and sit on the crazy level. Ponad law. Cause he's a young cheater after. Kids and water the general heels. I've unreckoned her.
1: Do you have Donald Trump?
0: Oh, Jesus. Let us take a national connect. Just that was her. The auntie, Queen of the Seneca. And I smith not call her Martha.
1: Caima cymniannau ar y hyn sy'n?
0: O, Cola Martha.
1: Cola Martha. Drohantio, gys y tridio,
0: gys y... Pesha, drohantio.
1: Togal rhacan.
0: Da, gwych, bwrdd rwy'n i'n gwasanaeth Cola Martha. Pe?
1: Da ni sôn ar Donald Trump, gos la Cola Martha.
0: Pe?
1: Hynny glitter sy ffosta dyn nhw?
0: Hynny glitter special dyn nhw, mae check.
1: Rwy'n ffordd y creu ar y check sy'n?
0: Jesus, nyn ma'n ffordd ar check yn beth nier. Catherine Conley. August. Har ddim yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth yn
1: ddeth. O, lle yma dy gi, lle.
0: Lle yn ddeth yn ddeth.
1: Agus eir eich sy'n ddeth yn ddeth yn ddeth yn ddeth. Agus check yn ys ie fil y gylai.
0: Ie fil y gylai. Ie fil y gwy cyd sgair yn ar ddeth.
1: Sian y gydir yn ar ddeth. Agus obr siolwm, gyd i yn ystwyl ys y check sy'n yn ys. Gan ddeth yn ddeth yn ddeth yn
0: ddeth yn ddeth yn Mae'r ddod i ddyn am gydiaeth i'n am mis.
1: Ie.
0: Na'r ddyn i'n hama.
1: Hol yn tu. Wel, fe hyd yn yr ddyn i'r tŵl ar yn yr ddyn i'n hama. A tu'r holidays yr iawn, rwy'n tu'r iawn harl.
0: Never.
1: Never.
0: Fi mae hama i'n rhaid gada am adys. Fi mae'n fwest o cydiaeth i'r lagan. And that was my holiday.
1: Sianni.
0: Nan gyda'r asgo gobwyd, nan y wyrra.
1: Sam y bu i gydon. Ni'n mynd dwi'n gyda yn asiol America.
0: Wel, fi mae'n fwest o chance fa dda.
1: Ro.
0: Fi. A ja me. Jarro fancy edrych.
1: Clare lat fanart yn ynnes pa ffyn ni.
0: Pa'n ffyn ni yn ynnes pa'n ffyn ni yn ynnes y wel ma. Bre content lle sy.
1: Ia, Maggie, ta comart gyr fan un ta sonne, soccer, sesta, yr i dy hil, ni al ffos môr y bu i olar ta tu yr dy hefyn so agos na gan yn ynnes cyrsian am ahart.
0: Yna cyrsian am ahart. Ta ma bre sesta, agos ma bre happy ylse. Ok, rwy'n mwyn.
1: Wel, fi'n mynd i lygu tradition.
0: Ta hanro ddog yn sa'n meri elyn ac yn hwm hair sy'n gwrs ysdai yn maji ac yn sy'n gwrs ysdai ysdai ysdai ta ran ddwn yn bwysr fe gys ddwg yr masl yn siol ta cael ei eisiau gael ond ysdai ysdai
1: ysdai Wel, sgwt siol, Maggie, cael tu fynd sydd yw gyda'n rŵn y togwt gyda'n doi fel masl gael y Lanston and the Hudbroga, I guess, the Vega Serista, or my

0: Fi'n so, agos ced bli yn dau eisiau wantio mo. Nol yn tu?
1: Ah, Christ, rhan nol. Agos harai mas i gyrraedd ti iawn.
2: Nes.
1: Nes, cae mo'n holoth yma wyrdi.
0: Gait holoth yr dyfodi.
1: Cae mo'n holoth yma wyrdi. Felly mae'n gwych chi gwych chi.
0: Cofl y brandi yr dyfodi gyfec i tu.
1: O, Jesus, cae mo'n holoth.
0: Agos, wel, ta'r medication bi, Moran?
1: O, ta ma wain medication. Christ, ta'n cymrs yn siol.
0: Well, eish, Maggie, tam eisiau gysestu gyda nhw ma'n sioniw. Hog tu ma chri, Maggie?
1: A, diwr a hai hog.
0: A, wel, ma'n ymgyr hog. Tam a hen y hiwl agos bu'n mynd i garans, cael mynd o'r rubbers, tam mynd i geri siad, agos tam mynd i geri siad.
1: Ie, dwi geri, na, na, bi geri. Bi seth ar eisiau ddau wel, so, a ma en tu e. Drat. Na, siohan eisiau ddau eisiau gwmwys. Mwy ta gyhe gyn fansyn. Wel, har wyl amser Di ddim yn gwneud cyrn o'r gwm hyn.
0: Ni fynd tu'n ed lanania.
1: Yr mae ed lanania. Si'n dro ecyd.
2: O, si.
1: Wy, ti'n ymwneud ys yn ecyd ys na. Mae sa'n gwneud sa'n fart. Ed i fe gwneud dy gwrs. Ie. O, fain i'r di cael sa'n fawr mwy sa'n o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Wy amser agos o'n oran sy'r radio, fi tŵr y radio coplw ar yr yfa ni'r cas mae sy'n laterio. So, ta mae gysestu fy'n sion yw.
1: Jesus, hesgi. Nen mae'n smwys o'i yn mwys. Agos nen mae'n smwys o'i gydig ar y harth.
2: No.
1: Ta gwys yn sio gwrm bre gorg o bre. Agos yma bre hapiaeth.
2: Na mae eisiau.
3: Well, ta gwylo si fy'n sinna o fagi, ta Donald Trump cosol y cola wartha ag zei corrig am oheg un sy'n darle Maggi Oni nig fwy jyn aglwf un ta ar ffadn sy'n nig Michelle Maggi Oni a fi ced blian da eisiau rachac yn sy'n hart agos na bren canchari agos co ar jaslat a fagi met o dygeis ac lyn ar modjin yn yw. Wel, ta siadjag a fi chedfel gwyl sesur na sgwyddi hi bwyl chyr yn yr eis a te agos gwyn ymwch achan ewer na mecleinio fysig tasiat lyn na sgwyddi hi ar erchistio agos na sreihe sosri y moira yn chedin yn trihwyl adefyhef. Ta mae gen siwr gylio'r mohwch a nig dalti ni hwgys iddo gylwyd yn y sgwyddi eisiau agos lymle rwyd bod corlu agos troor o'r tyn y dalti agos yn y sgwyddi hi ta sian pi o fari mwyntio ar garam chyrora yng ngarym sgol chw olw y melon a hawoi. Mae gen i wedi chi hen?
4: Imagine why sir matata
3: gabrek ramai gidi hen shen tan tam gidi gari jnesh gis kan fa kala wain gukar tu sish na skuti hi
4: shne gajira ta jadali krajwal gumun jigan bunche sho a rich civilian school and scholarly and heart been a scholarly nervish and you I guess tashin nedra go homlan sho heraven last master ik fana kushna skuti ya tashart where when you higamwara gis a hedge skuti genta you in the scholarly is jahan rihim agus nivesha Ni veisha gahal kugas atan lenu, so if I freed in lenu, shinan rodis tawakti. Stoi here, you know, base scholar you exceder in you, bish the gary veg exceder than the scrutiny him wear it, half nami at bala, gis barlig, lock na hard.
3: Mae'n jenny bydd gyrch halmyd yn lŷn yn sy'n le sy'n pi agos eich o'r corlio ar nadalti fy'n roedd y bychart i fy a ienw agos iad y golwyd yn y hyd sgwyd i hi y fes o'r siŵl yn sy'n ymwaira agos sy'n pi tyn y wyntiar garym chyrora yng ngarym sgol hwolw y mel na hawoi agos eich gyrdi troor agos corlio o'r dyn nadalti fes eich tasio'r sgwyd i hi na herchistio agos sgwyd i hi na sreihe sosri mae'r ter yn ys y tasio'r er modjin ymwaira agos glor enig yr ffodd gwyn Skaltar fodgwn yng Ngal agos cwpl mile dalta a fydd eich tasiach na sgwyddi eisiau agos dar noi sgwyddi hynna herchus te ffaimi fasta ar yr Maginio Mara a fydd eich tasiach agos dyma cynnsio gwyl glior brw ni wain ar na dalti loga iad hen ac mae a nerad brw cyrna ar na tushmeri siam sian tydw rast yn yr alina sian gydyn chorlio fwy oga dyna dalti ta golwu yn yw dyna sgwyddi hynna Mara
4: Well, it's got here done line you and rather when you great base of extager extension the yard at Jen Kinshit for no new go again should he's the lordy the shatawak the skristel on the lordy the shatawak the call in mine the he el so bigger half on heart of lug because the stager gent the fuck she's the lordy go mag shul go she's the tribe bigger go mala lihraj I guess fire hul on the lordy I guess in shin they just got callu mine the he el then callu in thing the tawak the our fad the scholarly
3: Call the call away hinch niggas le lenne skuti hen be kaja kugal jala kakish kje wal hati fi yani wo shogi kin kakisha
4: well in hedra the jehin is beyond claramar all us of it be so good kin skrudu tagat is kin lai wal skrudu shin of it tell up the fast the festival but you know kje ka father sa tan skrudu kje in lagan the mat as a skrudu give a cash to his the fragger Bushan all the her river, so in the

0: dúr tachta dála chúlé an drís ó muna cháin sa dál. Seo túris góchara ó Cnéide.
1: Tá im ní ar a deachtó muna cháin gúil mí vantáiste digitach dúbaltar bhuinte na tuaithe, cáil skilna digitach a gohaide heag dhína éasta, agus cáil lehan bhán do chomá. Tú tseg bhil counter vila han gairig charig an imegas chún maan vui ar na counter is dyrna in na las fyr sér víst lehan bánda na siúnta na hérin. Agus ag an aumkiana tá brain sí na maun ka núna a mail te bioga agus ma síní dálithe ergeid chóma. Tú tseg bhil an counter publis a vang permanent TSB a mail a vach roma dúntar fadanish agus go bhil aspa rána ag dýna gamerloha an gano a iana vledan i bio. Ar deagart, dúrt an tæri start a hafragar chas digitúna sér vísi realtis Frank Feehan, gyr bys stratation realtis ná an rau digitúch a chyrchan cín, ach rauna ele ve fós ag dýni. Mae dyrus na bwync, dúrt seg wyl obr fa a ian fy nis, agus na cwrchiad fesa, mae dyrus sér vís fawn ceirachta a chyrr ffôl ir an sian a fwnla. Cei gwyl átna yn eich o'r gwyf fos y fnacht eich yn mawnd a lehen, dŵr ffihyn mar sy'n hen, gwyl coldach lehen fawnd a nasiwnt yn y heirn chan tosig i'r glor amata o co. Dŵr ti off och, gymryd yn o'r costoch yn caint i'r sy'n golwt, mae dyl sy'n y cawntod i fi lwyta ag yn dachto o mwyn eich o'n.
0: Socrhe socrhe vrawndon babi o swylifon o chwyr yn eithyn sy'n drwmyd. Bef ro hwyr of newf y digtora fe gerld sy'n chwyr o'n o'n y lawr treisio cahed gydyn y lawr treisio sê. Leifur afrin a chochrda mordach ag mewn le a sopel fwyr an glana sy'n chilin lia agus cwytfer corp Brendan Bobby O'Sullivan treisyn afrin i'r relig na fionon sy'n chydon. Martin a chéle braidi a chwygr nian agus a fach clown a chlyne Bert Jaffer agus gwelt eledo. Socrhe socrhe chion i fawr a chw nhw John Murphy baintach fyr o chyn o'r tyd bailan sgelig o fólas bailan sgelig agus o fawr a fawr a fawr a fawr a fawr Bef rahor of Tronona on a shacht of log dictor of Vic Gerald, Sukhidon, a Gosastro for a corper lehortisha hocht, a strishant hopel nevihil in noon geagoin, balinch gelig, irnoia clog. Lefrafrin hocker de mordach de hinia clog, astro for a corp John Murphy, tracing afrin go blog clear, agus I look for a irrelig glasnian. Martin Trur Machto, Jahord, agus Trafur, clown the cline, agus gulta ele. Thorri na balal en isho nanach y gomortas na sianori no vishecha vuig Freddy o Scannel o Vailevurne Tim Kelleher o Hilnamartra agus y gomortas na mochili fe shediag vuig Dylan o She o Vachroma Ross O'Brien o Chloin Drahid agus binagav nota deshgirt.
2: Nu yet a twishgirt a liu y kiva ni chan chelye. Ta dolchan cyn santasa o hiw na holi actada gentas an avre nu yr IS cael a sheo cwig yn cae janna usaj ter la hewr locta a sgrudu a dihe o gan chacta de la Charles Ward lafis a rechis a niu. Ta dolchan cyn sio boni yr vlianta da acta si act o hwnyar i ti chymoyle sy'n ubar a ta gentig inyltari tai jari on a dihe pobli agus olwych a dyrcha agus lirian an ta vrenu teg fel ni sel yr chydys cwys la brigi lachta. Ta sy'n harfa tewag da nes, gynion yr mwyrsiacht niaw sble ar yn doi a chwrtad yn cae jan y fym, agos gymwysia tre iarca y dyrt yn siacht y ward. Hog sy'n lefys, gwyl yn chepys gyffoel a sgrwydw ag saniol ychia ar cynnon ffyrtu cwtsif cedd fy'n gyd, mae'r fyni yn cwrlio'r condau Dennis McGee.
3: Lwg sy'n da cae jan ŵr, a ys, cair sy'n cwyg, ffys y sy'n ni, So, to me, the gangers to hang, to could war all of a sudden, to Santa Technol. So, like I saw, I'm doing the whole feed to Sister Shiska, Lehena, the document shot. So, now, go Luhara and get down Shama, Te, a like I saw, I'm the whole feed, a handle the red, go back and get you there, Jason, a handle your door to you, Jalira, tickets to you, all here, tickets a handle the red mushroom. So, to me, the fall, excludu on document shot.
2: Tá cuairle condá go na ngáil le hábhreithnú i dionúir na leasaithe tá deantar acht na mlíocí lácht a réhíle agus a bhí a chuig nar a chuirtear na treirlíon te faoi na mléid faichean roinnt lehinta a dúirt siad. Dúirt an cuairle condá a réiteas a d'eisteas siad inniu go mbeidh uala breise ibre athrú dá bhair na leasaithe seo. Tá siad ag dréim le méadú ar líon na nglaithana ó thuinear i tí agus tá siad ag éirí ar dhaoine bheith foide leis an oran atá gríarú na scéama le ling na tréimhse seo. Cod yn tiolus ŵr o wanyan na sy'n sgeim yr hiw chorlio condau gwn yng ngal galwa agos tan chorlio y geri i'r wnyar ei tŷ yn tiolus y leg o wanyan lo hen y sgrwdw. Un tiw la rŵn o'n chorlio'r condau Declan Michin y cryniw dan chorlio ar na moliaf gyrchiart tai

0: bukain in cha talle tirin cha an o chose vo guidim as an art here corner agus Kjellin dar se vilid er sjåsev nis mæsir ísht na ve elvesig. Kjellum er rata fyrir gynne alka kynnt gura dar se vilid er le elves. Bín fægge I munna aldine og gus ruv er gynnele en gesen dar se vilid is ufas ili gakab. Kjellin se ve ufasig elvesig. Og gus den hefga vaka mæti dar se vilid gul se gul kursis brata gynnsin eddi sjåsev I gwerim gra mæle mahad. Kopla fokal bagal en sjå, fokal mår el en sjå, ek sjå sjå sjå gwerim. En fokal gæl dæyrigt det sjå. Vi en fokal gæl dæyrigt ek mahana her fado. Ska sulgir eiri, gur eiri nardi e vi gæst eg gæles. Gæl dæyrigt. Og hala gara sig gantras ni hoen ek sjå sjå vi hug, gå med hugut, rkola turi eba.
1: Níl seamach.
0: Níl seadach, ní.
1: Ní hinle rannach ul seán.
0: Tasam, tasam.
1: Ní chým ním go Gwyl se, gwyl menys se, ni chym di.
0: Cyd fi na rei gwyn ele, Aileen, hir yn nhw hi dynach y wyl e?
2: Ni chwyl yn eich re. Aire o halaf y dyrn se.
0: Aire o halaf.
2: Yr ele hed sy'n a London, aire o halaf yr fynd se, London aire halaf, no, dan mwyr chwys, no.
0: Wyl yn ffocl mwyr eis ag I hi sy'n gen Aileen, mwyr eis.
2: Nil mwyr eis, nech yr mwyr chwys.
0: Mwyr chwys. Dyna mwyr chwys o'ch sy'n dyna
2: fach? O, dyna mwyr chwys o'ch, dyna wech anna fach sy'n ffad ag eith hyn.
0: Lan sôs do hyn?
2: Sa.
0: Aha.
2: Anna mwyr chwys o'ch.
0: Anna mwyr chwys o'ch, sa.
2: Sa.
0: Hwn yli bwyl?
3: Iel yli ragmach. Is da gwbain ffocl dair eto, no, hiel yn saith, no. Rodier, no, lechen.
0: Dyr eich gyd yna dart ar eist, wyl. Dart ag ro. Mar a roedd y cynt roedd y cynt, mae'r rhaid môr sy'n Temple Môr, dyna sy'n diawl, mae'r gyrtir o rhaid môr, mae'r sy'n Temple Môr, dyna sy'n diawl, so sy'n smyn o'ch yn ein gawr sy'n Temple na.
2: Mi'n cawn, ele, a gynny, lesyn ag ym mhaer cysyn a chyr lesyn. Nw'r hen yn gawr yn Temple, ni stadon gwydyn gyhol tor. Agus is y bawl na mreach rawr a bwynt ar y cawn dyn chodoig.
0: Ai, dead is that yes. Sin. Y bawl na mreach rawr a bwynt ar y cawn dyn
2: chodoig.
0: Dyna pys ag o chodoig yn yw.
2: Dyr y hanche, hanche, y cawn ysdech y mes na mreach rawr.
0: Sa.
2: Ni bwynt se wad awn gymyn se alpa y co.
0: Na, te asent y sylgyn ydych chi fyd oldra.
2: Sa.
0: Na bawl na mreach rawr.
2: Na cwrd dy cawn ty nod na hyrndyd.
0: Cwrdyn se bod na ngort dwf o gyfnigwm. Agus y bawl na mreach rawr.
2: Rawr, se.
0: Agus ys môr eidr egus rydw I chlwys as y lat a ni fan bawl na mreach rawr yn o bod na ngort dwf o nawr ydych chi'n marsyn.
2: Bawl na mreach rawr y bwynt ar y cawn dy'n chodwig.
0: Nes ti'ch mwyd i'r eis ar y gwsan, ar y eistyn se, gyrwma hed Aileen, fwy'n ar y ddeisyn ar ffad.
1: Ta ffocl yn sy'n agi, Liam, rhyf.
0: Rhyf, se. Se.
1: Bi'n rhyf ar gwyna.
0: Se, sulfur na cha. Sulfur. Rhyf.
1: Wel, se, wylem fi'n y welelis, byna hilyn se gholl yn ymestyn.
0: Ta rhyf an y geir agos tenach wylmach, yn dwi'n

0: get riv nach anas vi rivej le le le le cantal.
1: What can you find out? No tests, but there's no lechin.
0: Tests. Ach, an top station sulfur riv macher into lecht riv. Cupinchi.
1: Cupinchi.
0: Tess, na ha. Agus sílim go binne. Wulch nám bunnús a wán me hén idea was. Rúve veher gynne, idean chama.
2: Bé.
0: Sé, ach níle sam.
1: Rúve gán an na chul chama.
0: Mestu wulem wán teg ile rúisach an leagan wulsad na fokla na hanim na chi eg sula vík mórtino a cain tagul óra hanim na chi amsel vána der sa ta rálach agus rúisach agus bodúnsach agus gul óra kíne le mar sin ach fín fokla rúisach. Níl sam ar ar UBICH efo go rhywbeth o'ch gestyn sy'n níl sam. Níl
2: sam. Tho, Venom nhw sting, dy cwy go rhyw.
0: Aha.
1: Tho, dwi'n gyl sy'n leis gymaint.
2: Rwyd ele, fi rhyw chantyr.
0: Sa, sa.
2: Ni'n stop o'ch ddewl o chantyr.
0: Stop o'ch ddewl o chantyr. Gwbwa gyd i a rhyw chantyr i sy'n eis.
3: Gwbwa
0: gyd i a rhyw chantyr i sy'n
3: eis. Gwbwa gyd Tatini, no vi un gwyr yn mi John.
0: Sa.
3: Ach, yn sy'n fi, am ach, yn gwyr, darag er gynny chwt.
0: Nes fi tatu kains fi rwf yn eich aidi, nes fi tatu kains fi rawr er bal agos lotu tabak. Nau, na chwyl iag yn ele hi sag eich yn chyn, na chwyl gawyd hybac. Na chwyl gawyd hybac ar eich.
3: Bien, bien, bien. Nes fi
0: tu sgwt yma chan er ffada bel, er gael eich.
3: Agos ys le tabak, ys mw a dyrtare. Ach, wel, bim gawd roedd i edrych, leis, dyrtyr mi alir erw, gymyn gawd banor, dyrtyr mi alir fy nog, gymyn gawd ferro. Nish,
0: sgwa gyd i yr chym dyn ac yba?
3: Ach, sdoem gybyd na dyn oog o hwgwys ddech e sy'n, mae'r grefys gymyn iawn yn gawd, ach, sy'n gyd na dyn oog fi awn, nôr y fisa oog.
0: Cilin se...
3: Ni tyd oog o hynny.
2: Cilin se...
0: Cilin se ffwn môr, ffwn o hosach môr o fer gynny.
3: O, strach ffwn grwyg yn machas y llawn.
0: Dŵr.
3: Rai ffwn, rai ffwn rŵ. Dŵr.
0: Rai ffwn rŵ.
3: Cain
0: rŵ o ta gestyn sy'n ad? Rŵ?
3: Rŵ cartyr.
0: Rŵ cartyr, se. Agus rŵ hyd ar tŵ.
3: Se. Rai ffwn rŵ. Se. Yn rhaid y fe chwyt.
0: Sa.
3: Agos ni'n rhaid y fe gawr hertwrt.
0: Sa.
1: Ys ffocl special yn gyf sy'n, mae'r ta sian sian, sy'n tang y...
0: O'n gyf, no'n gyf, sa.
3: Ys saith ni fe, no'n
1: fan. Sy'n e'n ffocl ta'n gyf rhyw.
0: O.
1: Yn ffocl cienna.
0: O, gos e'n ffocl cienna, mae'r sy'n ta gaif sy'n am sy'n
1: e'n
0: ffocl cienna ta'n gaif.
3: O, sa, bu'n gyf sy'n e, fe yw gyf yn sy'n o lehen ta sa.
0: Sa.
3: Gyf cert.
1: Agus gyfnan...
0: Ta gaif ag yn eich os y fi chwyg sy'n amsirach. Ni len, ni fi'n gaif... Fi hoffi ag gaif yn achyd cainti gan dawn.
1: Sia, sia, sia.
0: Agus yn eich rwyd cyn efo'ch agos y gwf.
3: Gwf.
0: Iawn.
3: O, bi'n gwf sy'n
1: amsirach.
0: Nif nis agos. Nif. Dyr eich os y fi chwyd am ta bron ar yma fe gael gymach dod y letyr. Tych mwyd i'r eich lawr ach yn eich... Ta tri chestyr eich os y fi'n sio. Chol am agamynig na dyn eich yn yr eich led y gyn. Edir Joseph Nadine is in the rich to map because the sarni no says ni Joseph we khug Lohan let Nadine the rich to let the gun Nadine the rich to brache
2: sure
0: mata in lagna le is in again the nagi by fault to rive on fuckal lo lava khud er Joseph og wedim is on the ne lo lava khune august tau gadi that was special in lagna tau gadi fuckal multa khug fuckal kanter Masha, tau gadi. Ymwyl bri i cynt elilish, dyn y lwa lafach. Mae'r gyrchol yma rata ag dyn y cynt gyrra ahyr hen lwa lafach. Agos tau i'n nad nerech edyn y gyrra ahyr yna hau gadi. Mi eisiau ddag arall yn ysig hosym. Fe un tas ar gyn y ffwy sio, dyn y cynt y fer ag gyrra ahyr hen lwa lafach. Wel ai lŷn ta lwa lafach ag eisiau tam hap o ffresyn?
3: Nil.
0: Na chwyl.
3: Ni chwyl yr eif lwa lafach. Agos chwyl an chaint. Gada he mora gynnyn tais aes dyn mora le rawa gynnyn stynna sgelta mar ea. Cwyd gos, gada he dof. Fi se chwa madda gada he gysa fi nena a dref. Na chwa se agos da gudchen bar lini o honi fi nishtir. Stai Agos ni la mwgum sgelta sa na gynnyn na chan a sgelta se.
0: Ar fi na honi fi si no ar os ki na honi fi si ni le sa?
3: Fi na honi fi si. ach de hugo gade dov korpustach on rilig. Agus churshena hasaf sa doros agus chnag shedja noros. Agus chaha minister dol chunya korp a ailaka. Agus dochele na ben a bach shewad. Agus a tzun na debi shetam lin mihe, shtachlishin gade dov, agus

0: Dear ha, a bhar leat hén seach ná grá, it's a gáth seo a gist aga mar ennim.
1: Mwyl nedr, ar bhar na mwyl ná grá, ach tán pokud seach, a ma grá agus ma hárk, ach a minni kaint is grá, a ní dólam, is dám gyr fokul filita is seach gyr liegin. Ach, bed is gymach gleim seachke.
0: Ach, ní siúr, ta pwynti desig sean am siúr dyrsa, ní siúr, diwr ha mwy chéad siar ar fáiste?
1: Wel, diat fáiste.
0: Diwr ha mwy rábaan, ach, ní siúr ha mwy chéad siar, ní siúr ha mwy harc, diwr ha ní le sam.
1: Mwy rá,
0: ní hawl im siar, ní hawl im siar le, diwr ha
1: mwy rá, agus mwy harc le lan, mwy chwm, agus diat fá le...
0: Inir ha.
1: Le,
0: inir ha.
1: خونه فیر نگین چند آن فکر سن مغراه اسم هرک اسم ریالی نگراه بیخت لنی اسمو در تیم آخر
0: با
1: از دولم سگه با
0: یوسف
1: نیرا در روی با می
2: باشد هستگ نقیم نمی داره خانو وقتی نی کلیور که اپنش کر بریک مور که نالا کنسا
1: شرک
2: این شرک آخه گشتن
0: و از این فیاته چلیان بایده که شرک بایده رین خماتا ما آنگوی را مجی کانچه داسه پیده نخوی
3: ویدن پلک دن
0: کنیارتی که واسه رین خما
2: اخ اشتی ایسا خیبول شکرای که
0: شکرای که حالا نگه
2: Mae'n rhaid i ti'n rhaid i'n hwrt i'r eich, ac eich chi'n i'n dreist o'ch anna, eich glwys yn dweud dyn o gra agos dod i'n marsion.
0: Se?
2: Fe ta fe dyn o'r sirci marsion.
1: Wel, ni mae'n lwm sy'n pocl o dyn o'r gra.
2: Ni mae'n lwm, sa'ch ni'n dweud eich stwb.
1: Eich ti o'n mir le eich yn ygo sgoc yn marsion e. Eich arco fe ha. Wel, fe ddyn eich arco agos eich i'r gra.
3: Oh, eich
0: sy'n ei. Mae'r fri hyr y be, ta gysd e.
1: Eich arco.
0: Is
1: gra anim do gra e, siarc agus gra. Ach, tyn cytr sír gra, sy'n gra a soch gydag yn tain. No, sy'n gynnych, fod o.
0: Ach, dyta, ydy'r harc agus gra a hwrs gyfan mas farhw, no gydag yn mas benhw. Ach, siar ta'n rydw ta gysd eich Sean MacMahon yn siad arlwm. Gwr ffelwn i gymor ffada yn ffocl siarc. Gwn chynol gra ymach lofbwyt. O hwrtir, nhw yn y gie. Beidio gwych ar ffwyl... Beidio gwych ar ffwyl sirci o hwrtir ni rwys eisiau nym gyd un eis.
1: Ni dolym sy ein dynnu y fech yng ngrol y ben.
0: Se?
1: Gymwynwch sy'n egzaim eis di.
2: Sgoswyr gymair yn gyda
0: gwyl. Wel, sgoswyr gymair nach dy hwyn. Dwrt sy'n techt yn hana, gwyl se o'n, agos ta se o'n, agos caiff yr awd o'ch tal gwyl se o'n.
1: No, dwrt o'r ddod y gyd mar sy'n. Ach, nac ys rhaif, lwb bai tyd e'n dynnu.
0: Agos nach mar, yn rwyd o dwrt o, dynnu by y fech yng Ngrale, ban gymair yn gyda ni hyn le ro, ni freg ni'n sesyn, na rwyd i ta ro, teg yn ygos ni freg ni'n sesyn, ac wedi byn tacyn se le sgil llawn. Mae fi sy'n ngrale, beidio nach manach sy'n grimeste, ach da diwrnod sy'n siarcte, beidio gan manach sy'n grimeste. Sine ta sy'n anor o, ta mae chiapa?
1: O, ni gwein tôn, tŵn dy sy'n chyrid. Mae'r siarc, o'r siarc. Ho, siarc an o hlo, an o
0: ies. Is ffocl sy'n?
1: Ffocl des sy'n.
0: Gwma?
1: Ni roed des sy'n lwbwyd.
0: Ni'n mwydio fleis yn y chwrwb y chwrwb, sy'n rhaid y ta mwydio
1: fleis
0: cyn ffocol y zeriwn i er o'n termo. Ni'n mwydio pleis nes mwyr altoch dyn o cwyl na o rhodes, nhw droch rhodes, y pleis cwrs i tang yn y
1: tawad. Ni'n mwyr altoch dyr siwl o gwmsa, a chyrwyd. A dynia y fech co ffiensyn.
0: Gwna li wyl ta ffad ta'n hiwn hal ar
2: sef. Si'n chest rwysio o'n ffad o'n mardera. Nach eich o'r
0: eich o'r eich o'r eich. Ni hi, si'n chest ar lymsa, cyn gael gael gael gael gael o hala gwyl se gwyl dyn i
3: gwsad yn o'r gynnyr. Yn sy'n rwyd o fi'r i'r mwyt yw'n ben eich yn plaig.
0: Di'r mwyd o'r un efe?
1: A mae'n bawd sy'n ce, sy'n sy'n fi rwyd o glor edyn sy'n agos e'n ben eich o'ch eich eich eich eich eich eich eich
3: Mae'n
0: fyr. Mae'n fyr. Mae'n fyr ydy'r dôn o lobwyl. Fech ebrys ag mwyn o lobwyl. Gymedi'r nach rhan bol sierci o'ch hwchd ar ochr sy'n ochr. Be ni'n mynd o ddyni?
1: Wel, mae'n dyr yn mynd.
0: Cyrdeir has y gwnnw.
3: O, ni'n sy'n gwmni. Higym nyrwyd i siach o'r bydd gerst.
0: Tattoo henig is a hot dog to nice,
3: is it? It's kitty, quite warm, but in the winter,

te. Te man shaw kinchin. Flanchish ja, nyan on my hen, lev gajin, quick a clog, don gruddy, and hosher hoy, nis gire, da rebim lev leni ye. Dog, gajin quick, a schedule a tauri, a rubber in a smershin, curry marker shaw, and le, loon gajardin, mongolor, loon gajardin, chiri gajin quick. Bimish Mahi and Shaw Ahan Le a Fanart agus a Fehu Livshe. Bima Ahan Lech la couple leba gunwes fi mela slenya da silo yas agus mela eilin in shin majin inu ir irishinir agus ta maga fall a giri an jesh giel a skapu our mask agus mud sator in Shaw erin hosher kiol erin triacha oran gaelige is ansa livshe agus a lor mela slenya agus la eilin in shin la couple leba gunwes Vi wad ni smo e jagwal lom a bejon a rotasig a foil e jagwal. Morsan, kin oran is jishalatsa. Taimud sa toraru. Taimud sa toraru. Taimud fonin triach a kin is amsa linye. Is amsa lana gael a amshu. Morsan, rte.ie/huntasi oran ornaji. Yehisht, instun kin oran. Cyn lygand yn o'r ansion agos ynsdwn ffast yn darna cysd yn sion. Gyti wyl erd sion dwl ogod yn sy'n o'r ansion y talwetio ogod. Heglif gael y jagwyl am yn sio ffast yma teis y fi gyrru nodio hart y siart nodio tri y do y cwig ie. Dyma'r y ffotsap ffast yma sion mwyl sy'n fi gyrru gael y jagwyl y do isio. Adsgyfecym yn toran. An ligandan oran agus pidir cyn foi fasta ir am eisiau cyn si gwrs a fwy fredj na maltari y ligilir agus ni wai hamwyd gyda gymain wael cyrmwyd o yfyr y triacha gy yfyr y hunig y wyr leher hafan siachtw ochtw le jig da fi fyhyf ta agaf gyda gyda'n jaihw le lawr gyda malti o hol ywysta agus yn sy'n yr un trio les fiad y moleclia by Cael Aron RTA y mohojachta agus bod mwydw'n contas yn sy'n o efrid jai gy efrid hun was y job by Cracker Doi ond ma ta ma sŵl gymorlis caim ar e

ar a hinnil na nia. Da nia rin a Welton Academy. Robin Williams. Agus Peter Weir a chum an pís a cael seo. Agus e, ta sian a fwelar uam rian Dead Poets Society. Gatín awl mwys ebl da, gatín awl sganan wahid an hinnil sian la fecal fasta. Gatín awl na Godfathers agus na Citizen Canes agus na Casablancas agus na Schindler's Lists agus Forrest Gump agus Jaws agus na Rodisian La Ficar. Scannan yw ŵre yr eisht, yr oddyfniacht agus tewacht bwyntio lo. Agus fi'n scannan sio specialta agus mwsrodd na wacadwyn hyn sio. Nian os yw na gran yr corwyr yn yr aircon tŵw'r scannan agus yn sian yr hi yn tŵw bliant yn y eisian agus yn yr aircon tŵw siar yr eisht ar i fi'n sio gymau cyrna agus yn chyfnu fi o gyda'r. A cae mae'r wyn i cyn sio jor asym. Dead Poet Society. Oh, Captain, my Captain, the Dutcher. Sigi she's not. Sigi she's not. Tanya Gimar Dead Poet Society. Is that special though?

Ida jas. Mwndi geis dyn sy'n la brain dani mini o Donald Darnoia agus pisa tala ffaelar yn album. A ta sialta, nia sy'n mwy yna ansyn, nia sy'n mwy yna ansyn. A ta sy'n spawr, ta sy'n un ta'n da mwy ar ffad. Agus masgan, eta rydy byga jas malon o'r ein wôr siano sy'n. Agus rydy byga jas milsi briwyr cosel sy'n hyn sy'n hal sy'n wast. Ma toga dan hyn sy'n smailam ffast imbo, smailam gylioracw ach yn rogr y dŵ. Stanin dyni cwyn, anagra cosh cwyn, ial ar i, a ta hets gylior ar yna album sy'n sy'n special ta. Agus fi ma banw yn sy'n da dana ni gohorti. Agus sy'n ta, ma geisio'r cynsio gonel, gyda ma igat. As an fanw, wel nyan o weha sart, agus fi sy'n galon ta cracio fo gymlaet yn sy'n ihe, inye. Fi ma hen agus dana, fi mwyn sy'n chlybio nar o dana, agus fi sy'n special ta. Talun og e kelata e chacht hun kin en se chanter en chans in ear huskata e kel er en statue in chenegus okaj vrona vi on fastena gulorg of tesig of gur an club bjog or oney moye en yvrin an ek nyani gwai hari priv chalter en grupe kal clanad agus Sean Hed Chlybio rynyw y reachdal gan iddo on agus ag tŵs na hi yn sian lasiad conyl yn omas agus y gyfnia ar hi agus fi amoc Paul Jarvis fi siamor ar y tŷ yn sian agus os ydych chi'n sian job ysbawr o hws gyderw agus wyn mysio saltas ys gara bygus dan at yma jan o gyrwyn tysa tŵw ein saltas ffasta dyr yn y mansiar y bw Dar yn y maen sy'n rhywbeth cyn si. Ac ysbos y tio, Dan, hana mae nis yn sy'n, yw'n mae wad wedi bu gael yn sy'n rhaid mae fi tu yn yr yna maen sy'n, hana mae nis y gwi. Fi siol bwyr len yn sy'n rhaid, ac ys jym yma, ta sy'n cynnal yn rhywbeth sy'n un mwy jyleg canon mwy rhywbeth, ys bu'n sy'n lys y tia, a dyg ys ni wynion mwy jwys y jybys. A tron o'n ni, harain mae mama chiaiac, ac ys lema ar bord lyngu. Mae hens mae chesla, ac ys jym mwy lenni, ac ys chwma sys y gwi, ac ysbos y tio, Bisha galanta, bisha intainta pleisire ar fad. Intainta pleisire. Nes koma je gala, hanig chak trakta shta in sho. Padr, agus ta padr mak gilarna e geishtar lan e gildare. Agus maras all dhiv tamwad sitar in sho han eshla. Wan bamu sitar an triacha oran isfair livshe. Trí seartní a muara agus tanna céta in éhatiste a ná glach leis gólan cena stise látsa agun cena féin agus mura dúgma agus mé córa la sláinir a síla jas agus la eilínir er a siníar tan gilior

It's swore nach willin shin go foil. As gerebi vi padder a jag willum in shin ran reeve fastigus jisha. A gonil, tamishi geri and lugan the vree jog ni welle a chorishta. Lugan te ig no cars. Mogulor. Yeah, tasha mogulor. A gonil chril to lugan einta la megan ni kin a couple of shacht in your hun. Ach, tama re. Gwyl yn lygan y teg na cors ni sfer. O, ni'n ysgrifft yn ymwneud â'r wahan, ni'n ysgrifft yn ymwneud â'r ffadr. Ac dwi'n siarad cyn ffwe, wal, mor iawn yr na lyricu ysgrifft na cors. So lygan y teg ag na cors, can yn siad, ta na milche ffer yng Nghymru le dy edyn cwyn na ia. Ac yn gach lygan yle, yn lygan y teg megan sy'n erif, can yn siad, ta na Kete faring re le de Aidan Kuhn nera. Capam da masrod agro bridge all coch eilinchen gur comu oran fuiche agus vona milche faring re le gantracht an ever suarashan na kete far. Morshin, capam shen lugan tag na cars an kin is fair agus is fide. Da vrij og ni welle. Chamai la shun tan tagart da chir ariel san waran. Agus tan a cors dar noye as an chanter kiana shun freshin. Shun gerinch gael, mishe padr ma gillerne kondai hil dara. Wul boli fer fader agus was an shok te moji geishat la kojaku. Ni al moji falin jish eishat la na malta y lig atagav. Ach gerinch gair shun an chyd Ligan, an chead oran dochad na cors a hannig ishte hagan. Ygis, was a chob, bim ishe mahaast, kar ma shan arash gudin na hús gyn ishte amud lish iligilir. Ta shal a fwael ar an album Home, na wal fader, te, la the cors agus, bin mwyd ygi ishe ar loon sio ar an chwer, bin ta ligan jas agu da Aaron's Shore as da yw Paddy's Green Shamrock Shore cael arlisha. A da cobl oran acw yng Ngeilig fasta o wer mwy chynd ma jana gynion yn siad bwach a lynir yn yw fasta a siohan cynna ta a walw ag padr sa gynion tra nôn yw. Brijog ni welia, la the cars.

Woman or Superman at the heels. I guess Superman is Sprigma and Shinese Loya. Caramelish of him against the Darnashery Mohajarta Nice Loya. Caramelish of the Nijig Triaha Agazan Lee for Superman for Sha and Sir Leah for Sha Irish Dunahaj Hain. I guess a saying hid the new. For Irish Dunahaj Hain, Nilo, Niro Lidge, Niro Granan, be on the Rinne Awain, not the Ser Leach Awain. Morsen, he'll make a Gahinia Maha for Hunyan Crack, getting for a ma, Ken Ser Leah at the Heelsa. K. Otobre Gemilchina No, Ari, Enchigi do, because Karma were nine minutes a hat, because a pakash jazz goodies. You'll not get a crack, you'll not get a crack. Pakash jazz goodies, Lebron Wogaman Shaw, Anna Claire Jardine, Agus Darnoye, Bema Egfail in the Galley, Emliana, Bema Insatipi, Inshin Idritri, Agus a Kuig, Jihinia Shaw, Fail in the Galley, a rubber and Jerry Shark Shaw, on Quiku, Gajin Shehole, Agus a Be get a crack and be get a pocky follow gus clagging chin yin shin a rakarn glass na me majin jadoni a be get a crack and to my sur gomorlish matesh of a gal muradut ma fail in the galley quick you gajin shehu le agus be masky suas be punk com na punk ie punk com take a gila foil in shin agus fail in the galley punk com agus the killeru Jim Liana a money here in shin in Liana Keton Kinach Willan, a galore groupy inta and shun a horus a rouse a mudge by Super Kaylee, Huartan Groove Line, Jiggy, Sexy Tag, La Boom, Boss Sound Manifesto, Dulu and Alice Alabin by Corna Guiha and Fasta, Agus and Alice Alabin Fasta, Baby Guinness, Agus Kudj Rogri, Clanvicruari by Shuddesty Fridge and Crack Ligilier Fasta, FailInTheGalley.com, Fweggy.com, Fweggy, Wargudge Tiki G. Agus, bishan maith ma sŵl gomor la shan. Be ma gajira stoi hi, was I jita rŵnu gom yenu, ta rŵnu gom eishtart. La na grŵpi coel elegilir, a vi a taran sir eilin na gali la jem liana an was. Agus he, ba mwji gishtar a kud coel saku shan. Agus ba mwji kar foel che faster a vgini a ta gajira a bunch an leher ma. Agus an pobl fwina ask laku. Ni vein Pobl cyrra yn lerge gyffoel acw ffiw I gyn ffuntio sian a bymysio y gyffoel chi rypw yn sian yn sy TP agos byd gyda cracion. Dar yn oia ych arge mwyd sy tor, tes o gwm gwrl codi gyf dw hyn torsa da fe geisio dam cancer yn toran ys ansa linia. Ta mae gyrru gyrraun chach drach cho ma ag ahan nil y gynia. Te mysyn sio yn chwsio'r cion sy tor yn Triacha oran gaelige is ansa linne mor gael. Agus mae'n siwi geri oran lei y lua go gistia rte.ie/chantasi oran ar na G. Agus genig I ierod yn siwi dw cyn oran y ton agus cyn lygandyn oran sy'n. Sto I gwyl ierod yn siwi hyn a fein. Agus yn siwi yn trihwrod mas mi anlat gyti wyl tu malw an uaren sin. Mae'n gwylio'r genig I sin, ta copla ced ysdi a ta mae gyrru gydio gydio dy ylig ysdia. Ni yna mae gyrru gyma a hys y geisio dy sy'n listo sio yn geir ysfer agos be mwyd a wogwrt yn sin y mor y clia. Be ciol ar yn RTA yn ar gydioch dy ar yn leher ffasta agos beisio dy bydger y tarin chair jygas y sinim cyn oran na gho ac wy sio y fes lwetio. Mor sy'n beig get y cracion. Nes ni ar mae geri, mor dwi'n mae gymryd siw fy marig ni, agos y sgawl ar yn yr ychlynion siw fe'n listo sy'n y re o i'r sewel. Ni ro lehed syd, no ni ro lehed sio cyrra yn sy'n erif. Ta gylio'r ag y fy sio lw rif ffasio o gymryd sio ffasta, agos e cyrm ffoel siw rif sy'n mach rwa d ag rte.ie, agos fi crohor y jagwa lynni slwyhe. Agus I padr y jagwa lyn ni slwy hi ffast agus e geisio'r lyn gildar trinone yniw agus ta nori ni nwyn e geisio'r lyn trinone yniw ffast agus hol si rhi ffast chym gyr hol tasa e ag RNG y chedwar agus chyr mohaj co gliac I adlom yn sio e a mo ta eisiau fi gyrru rhi ffast a holw yn cynnes ffasa dwsa na e holw chyg mach rwa D ag RTE punk IE. Cos cyd yw ddyr norin lyn, ddyr si agonu. Fwyni galon le a chasw

Danny Rash, because it's a no Neil Largamai, agus Fuikimujanokta, a Bemujarasht, agus it's a Regamisha, Irish, and the Gojakta, and Chen Elimnia, a me ool, a Formujanian Jush, and Karimikoya Ekel, and Shin, it's a social, it's a dodge. Wasn't sure, it's a special to. Do I go to Abdul Alavim, or in Locht Eishterta, and Locht Fechene, agus Glor King Inta, agus Nyam on a re, nan yvin ygin si brega, ni dynyd a loc lanta the croners a fi onam. Ach, caim a re, chos aga môr a fe mar am ga slachtwr agus ga professionta agus a fi si dyn sian I he goni. Mor si mwa ein tu'n jans an jish a chriche I ada ecial. Go ar caru, si special da ar fad. Agus yn siarad o wachar anig ysdale i adeicad, nes ni roi na lyric i'r ôl os agwm sa. A ni roi cael o bila, jenny mi gael, cael gwaith a special de cael, sbyg nôt y fila cael o gael harbi, a hann yn yna lyric i'r lyg yr ôl os agw, agus hann yn cydwyrus, bol ysdiach, mor y dwrch chi dwrch le i adeicad. Mae ta'n jesio gyda i adeicad. Ie, go wacw, special de mai. Bydd yw'r pisa beglan o corona zynish? Ag bryngla dy'r eisht, ie. Cynna dasht rysiad gygeilig. Ta sio gyjas, gyjafin, gyjafin, gyjas.

Liz agus Yvonne Cain in chin, agus John Blake getting a tear in the dance agus Paddy Fahis, Paddy Fahis agus Paddy Fahis. She can go real in the in chin on the Wadkernin, the and Louis Gahogsha the Mafi title in memory of Paddy Fahi. Well, chwalwm wedi part agos rilyn i a chwm Paddy Gadisha a siod corn fipi a chwm siafresin agos siod PC cewl y caswyr stodsia ag yn feil y trad picnic i gofila agos y seideg agos celwra yna ed brechlo Paddy Fahy agos celwra ced blian yn blian chyn Malach Teles, fi Liz agos Liz Cain stodsia yn ynach le Liz Coleman Breedy Kevil, Cuiva Grogan agos ni ynach lwb fresin fi John Blake agos corn fipi Paddy Fahy.

Corn fi pwy ffadi ffahi a chwol y meddyn sy'n agos na ffidlery Cahar Bân, Bala Europ, Liz Cain, Liz Coleman, Breda Cavill agos Cwiva Grogan agos John Blake yn y Danta yn sy'n agos iddo cosa'r thotio a gofil agos y sy'n deg ag yn feile trad picnic agos celwra o yna ag yn gywlchyr ym sy'n ed ffadi ffahi nad y fi sia cedd blien yn sy'n agos anw dim ysia wein corman o mysio gofil agos yn lai deg. Ni hed mwynt yn y gaelifa na ffidlery y wawn achasant cywl ffadi fahi da pysyn bagale un sio hain agos cywltari hwnnw armanach y tagol y cas y cywl ffadi fahi rwy'n un i'r sio. Syniad yn eto ons Brenda McCann agos Brian McGrath agos cas y siad ffadi fahis da hali bwysio lor bod e chwm ffyn bardwair agos yn sy'n cywnnw le ffadi fahi yr dyrra.

Sinead Aoife Ní Chónal a Inchin agus Liam Lonergan on Luis Gamolacha T agus Hulamid Trí Forstin Sin The Goat on the Green Tom Busby's agus The Rollicking Skipper Inchin Erdera. Mael cwparil y ta'i cwbhwyn i ni ar y sian. Tas i'n maall y cion ychwm Paddy O'Brien, cion edrydwg sio The Bargin, agos dolym sio The Cion sio o fe geistach le Anne-Marie Bell agos Megan Duffy. Tas The Feathers nhw sgapin y gletti a lor boed y cion chas sio The Communicator sio agos sio The Fos y Sŵs agos yn pinches ni sy'n yn sy'n erdyr agos sio dleagyn tri ffors di chwyl y sio'r hafod le Seamus Ennis.

The bargain, toss the feathers, agus an pinch a sneezing, chwal am wedi yn sin, agus cwyf yn ywyl agon yn sin a damsa, agus I damsiw le ciol, ifa ni chonel yn sin, agus Liam Lonergan, agus sin oed lwys gan mulch a ti, tis sin le ffôl le islodalagi o Bandcamp freshen, agus balwchon bre, agus chyrkyn dig, gorwynta sy'n malwchon sin. Tuk mae dyr aseg Brian Danny Mini O'Donnell agus oran ale yn siarad gyhwyn yn nhw cwpl oran yn an rhan na wawn yn siarad gyhwyn agus mae'r dyrsio hen is Ramesh Nelly Fedi I Wyl a hwg yn siarad er y maelwch yn siarad agus siarad Ramesh fyrgo y dyrsio ffyrsio o'n achara Nelly as mean there in the slua agus anu ni hwyrwch am wedi gwnnw mar ni hwyrwch am wedi Ramesh yr hed ach Ramesh fi ag a chwg yn siad ar na PC ciol yn no, no, PC bag o oran siad a gorla chile ag Brian Danny Mini agus ta yn na rogad y dwf an ar dwys agus yn sin ta gasur na sop agus ta mola on chloed wain yn sin Cwrdd le chi le gyd yn dan walwchan o agos y Ramesh Nelly Fedi I Wyl yn sio ag Brian Danny Mini o Donald.

Cach creu na fola fuar bwai, gydjaru fi ygys colahau ma hanhyn sy'n tu fwychlar. Ma chlanyn siad fan eto, ke fi chachtyn maetse, mysio carol.

0: Eg trawan sheer Cecilia Bertie O'Donnell agus glor na don ach chachtrach takistach an chaw ta bochali eskanashun de horvikage agus kalini eskanashun de fartri igimerch iglhi canish homon the monskal erfork vigil igushlanawara in yo kalini fartri igimerch ig finumat gundo yeg agus bochali horvikage ig finumat gundo ton upper overhand junta agus sula tuspantas ma who erfad gunaidi lo ochuste homon lukaskil horvikage is grimad as chachtras chrishachan ermajin. Ach ta RTE ik herude keblian je chriotarach hervish paiblina heiden imniana agus marchus gun herude at har bonfilar ta donal machrori a chudan un clar kosher hiol ilahar o studio gharibaga sa toor erin sriecha oran gaige isiarla muintir na gaitachta agus na gaige agus ta donal un bio o studio gharibaga ermajin. Honel, kechai wil chib?
1: Gumai briaste ye amajin yma eilin.
0: Kechai wil korsi in Nú ngáil hún, ale wúte bataki rásha gheen hish chomortas pelin agus tochta.
1: Tá, well, chiri lán chomortas shiligio wún sin shoi gin chiri shart ní agus na kinche tú mhuid inta inta inta inta bradulas na fornia legilera chuí chun poirci agus tar náia as kilchara a chorin féile a láhar imlian agus runche job inta caimare.
0: Inta agus inis chom marsin fúin chomortas tá harachta latín.
1: Well, what's it, Sean? Eileen, hashem is la kosher chial. That's why so you have a revlian a hanyanish. I guess a hashem can you charma intas and snehira to shivi chartishtaha. Gums vima touch fanjar gru uren your lay a chartishtaha wadnis miniki kormagas na uren ille. I guess hashem is muichima tesugum gormailin yle glisti, bucha glisti da feladari na da scanan na da lyori na kabiro de. I guess darlam hin. But your view shiny enu, but your kishchur argo gesture, could you oran gaelige is answer lawfushin? Could you can ever in the fuishu defo, could you can the Hogan spirit saku? I guess, yeah, how much in the kiln would it do it, my mudgy killeru emliana, I guess there noyen yasha couple of blianya, of mudgy vehe killeru kiga blian, gurboni radio on the gale tacta. I guess this doy here faster. Luima Shah River, Nishnarima, Kora La Slenya, or Sila Yasna, Tamagiri, Janu Kinchu, Golisig Ananya, Golisig Argo Jeshari, Ligilier, Fun Factor Shot at Hair Robber, a Luima Lehishan and Dulukern Ancient Tawugus Rawa, a Kurumahagus Moji Killeru, Quigbillanus Fee, our money here. I guess the story and Rodavinchen, the head swore it in the nail, a Tamajanu Gadanig Erid a Ma or Hun, I guess, Marshan to much rubber, giddy for a mark. Could you not hit so small an issue will do the garbage a cherry on? Because it's a forest janta and you'll get a bill of genuine with a galestia or to my mallet in the history. So your pans pepper, I'll give one to show a loy him a shot and a sherish ni smolia. A RTE punk. IE slash Chantasi or an Arna G. I guess he to a stanchion Rinsiu Adderlin, I guess he ye Christian, and Hedkin will ye Hodgen, and Hedkin, could you in Toran Gaelige is Anselatse, and Darna could then Christian to Intantawata Fasta, Kin Torani no Grupa. A chan an tóran sin. Mar sin ní amúidí gyrí díní ré bidir an drian an don na ní amúidí gyrí ré buach le nearnia ta múidí gyrí iad ré drian an don le Mickey Joe Hart na le U2 na le cybyd dynia agus yr eisiau mae gyrí grŵp sy'n ati yw mae sianj anym ni han sio mae hen mae gyrí na heistri i chrorw yr rhoi y wain na rhoi yle na tema twch ffadjar eilin gwyl dyni y lwa wyrain agus ni asod y lwa yn lygan yr lle mae sy'n sy'n chyd chod agus yn dar na chod yn sy'n ta mwy gyrí yn y heistri yn sy'n dwi'n cyn ffwe go reyna siad yn wyrain sy'n agus ta mae janag o sy'n yn chod dan factus dan actus sio dwsa mor chrealtar na ni wain gwrn ma ffael yn siolus fan nhw hwyr yn ygys na hwyr yn ei a han ffwe agos ta codiach yw un ta golant agos rwy'n ma'n rywyr a asgl yn sy'n nis bwy na han egin dw ffeid jyst da yn sy'n agos te eilin coplicaid ysdi
0: coplicaid oedoch
1: Te, am wrth dweud mae sio i cyn alrodd y ta chadwysta sample wain agos rama sys sio cynnyn sio agos wal eistr pocky falw agos clagin chyn la John Bygo ffwrta agos ysdoi hi os yn sio eilin yr hasma ar yn togra sio fys y gwm hen ta roddi yr lei gala hartwystach na wal agos ta sian awli ach yn ffwe y lwy ar neistr yn sio pocky falw clagin chyn la John Byg le ar gysynta yr hwy yr wygnus yn jo Jory, agus harinch an duchas agoni, fun bre, agus lyricy passionte, na gaelan an brôn, agus an seal gerol, a view ag eirni an echa assassin a geherige. Morsan, taro dima sin galant agoan tu ma gati wal an eridshin masa ag argojeshtari ar uarin ar lei. Ta giri gomailish an actus agus ta sa ein ta ein ta ta wakta gajin, ta ma gimpi ar na heishtari, galish ta hanshin rte.ie/antasi/ornag agus ni glacha sa bydd yw'r gwaith am wytio agus ddysio tewat a ni yma geriar efo ag egoen ni yma geriar efo faragan nere ecyn siwfyn yn listyn nere ta omlan cwrdd gynnu chile ogwyn mwysyn gwgysio slinig i moha
0: dwrs dwi'n sy'n hwnna

0: Haldina tá siad a mulla beidir gní me héna gur ó an bhain intain luis ach tá se táhachtach le an leig an na lua cé chaans an tóra na henís lesa.
1: Mélsena mélsena tebá a mar luimen sin mar hapla an dríon an don tá sin ar taftaigh GTS go bhé danne cin a bhó inta inta a bhó más inta ar na Kinkin Ashinero Masmichu and Shin. Oh, Arishna, yeah, I get it can be a lua. A Hanig can the way in Ishta more hampler, I guess Tisha Luce Nielas Kaved Uer Ach Niel Kaltar Luce, she gets Tessum Gulchar Tafid, a Kajor Kaltari Kurmagasa Gunamara, at a much Tamshigiri from a kin Lugan Erle, a Waldini, a Giri, a Horhun Kin. Na being Lugan ha onnagus, being Chid Gamai Hanshin, Tarodi onnagus, is Doyam, Mujinia Mokhriltari. Gemenixion and kinne hej muj adlishna massen muj goal goal nismo bidger massa igne hejstrir in kinchen na kormagas lagan ella.
0: Kurutus leis avachtas ahona las doi harter kaiki shochin ba will sprukkaten is leki she says to ulwade dine lagan goj multi hola hagot.
1: Vi magar kinchen shilim gar shakten inish amuera in jehule morsinyal maran amon ata fuila amon tanyar tamon shin rech and you lakasha tri womuche and rud bidger is tell. Wag di eilid na gydra vinigam pyrish yn y heistri a gydra am o'r lacula sio sila sio smwytiwyr ar ffaw tomwlch na tasad cysht cynial tasha cegil cha gylior mor cysht na ta mwydra gyrra i'r heistri gydra cyn o wain yw chor hantasi wul mwydra e nach jiglo gylishta coplwyr niel mwydra ffogynny sy'n yr e a ta mwydra gyrra ar hw sylish tomwlt byg agus rhaelo hyn da mensa yna agus doigr fyni ma sio rhywbeth ar yn chlair da jocw actra na byg yn ys ys Mars agus da mwydra ni gyrra retlish sio han triacha uran y smo a wyl mas y gargwyd eistri arw a wyl mas o gynnu mor gael arw mor sy'n sylish tomwlt jen dy wacnaf agus yn sy'n bwyl ysta dy walw hen yn y eisian gydyn jehiw le mor sy'n siachtyn o'n chedyn agus na gran yr harfan ffan gyfeg cymwyd yna siachtw le jig ochtw le jig be mysig gyn sy'n dan y heistri gydyn Tús yn lestyn, mae sy'n bymwyd y contas o efer y triacha gy efer y chyniag. Ac ysyn sy'n yr un triw les ffeithyd da fi fyhyf y gwydiach dy chiol ar yn RTA bein chosio'r chiol yn nôn a broc ac ysyn sy'n bymwyd y contas yn sy'n o efer y jai gy efer y chyn ac ysyn bei chiol ar yn RTA bei siad sy'n y tord lew chodiach dy lew chodiw dwyn sy'n y enw ac sy'n y chelerw ac ysyn sy'n gymau pys yn ago o'r an na gó acu seo a hynnym i ceol ar an RTA mar sin bys a specialta
0: o bys a specialta cyn si a gón mar sin er yn triwl a fyd fógrafor o'n lista omlan
1: sin ega gira yn triwl a sfihed fógrafor yn lista omlan agus dar noia ta maltari la rawnw agus bwyachas da ia na wyl bwynt na pwyrch o gymsa da seo ach be maltari agus na hanym ni a teil lwetsi egin ffontio seo ystini i ad wyl masacw ar yn chanos ar oran tradition ta agus fasta wyl tahi acw ar yn rodwyr ta y chachton cynnia agus rodwyr ta galant ta fasio eilin ta ahanodon ta'n chanoson ta uren yn sy'n nis tradition ti on ta agus yn sy'n Rodda ta nua amsyrra, ta'n y genre ylig yn sy'n, ta ciol chira yn sy'n, ta'n rap yn sy'n, ta'n rock and roll yn sy'n, ta ahan chynial rod y chach twyn cynnig, agos ta omlan ysdi yn syffata, agos mae'r dwi'n ma'n treinta ta ewa, ta gwyl maltari a rawnw o gwyn y wyl tegfal acw yr sy'n ylig ylir.
0: Hwnnw, ta mwyd y sŵl, gymor leis, agos gwrw mil y mad.
1: Ielw, wyl hasart, rte.ie/chantasi Oran RNG Eileen Gromaigat
0: Gromilamad Hein Honel Agus Nietumurtadeli on the Nish Ach Eistuch Le Pokifala is Clegan Jean Chambel Go Flaherta